Meghan Trainor med Getting Girl här i P3 och P4. Några minuter efter två, Kalle heter jag som håller i sällskap härifrån Studio 27. Jag ska ta och ge dig lite tips. Om det så att du vill höra av dig till programmet så kan du, om du vill, mejla oss. vaken@sverigesradio.se. Temat för natten, det är alltså en låt som du förknippar med veckan. Men så skicka in ett till tips. Det är att du smsar till 72250, inleder med vaken. Eller då ett tredje tips. Det är att du ringer till 020-99-55-00. Du kan välja var du vill där. Eller sociala medier för den delen. Jag fick in meddelande från Monica som inte haft en sån lätt vecka direkt. Varit rent av tuff. Hon skriver, den här veckan slutade med att jag blev singel. Så då passar ju Elvis och låten Are You Lonesome Tonight?

Elvis Presley här i P3 och P4. Hörde precis Falkenbergs revyn med deras variant av Gresulas Half of Me. Så originalet skulle jag verkligen vilja ta och lyssna på här under natten. Det vore trevligt.

Gresulas Half of Me i din radio. Bokat för dop i augusti. Det är mitt första barnbarn som ska döpas. Så låten, det är väl kanske den mest spelade låten på dop. Jag vet inte om det är så, men det känns som det i alla fall. En väldigt fin låt av Sonja Aldén.

Per som önskar den. Den fantastiska Sonja Aldén. Där är min vecka det. Att det blivit bokat för dop. Du är allt, heter låten jag vill höra.

Sonja Aldén, du är allt. Har man sjungit på dop genom åren. Mikaela är det faktiskt som skriver: min vecka fulländas bäst av Kai. Bara bada bastu. Tack för ett toppenprogram och bra musik när jag inte kan sova. Så lyssnar jag på Baken och Önskar natten, skriver.

Kajs bara bara bastu i P3 och P4. Det blir väldigt spridda skurar med genrer och sånt där. Det blir olika tempobyten från liksom Kajs bara bara bastu till Kate Bush nu faktiskt. Anders skriver: "Hej Kalle, hej Robert. Den här veckan har varit både hög och låg, men nu är den toppen. Skulle du kanske kunna tänka dig att spela Wuthering Heights med Kate Bush? Önskar er alla en trevlig natt."

Kate Bush är det som klingar ut med låten Wuthering Heights. Peter skriver: jag skulle gärna vilja höra en låt med Björn Skifs som stämmer in för mig den här veckan. Den heter Det blir alltid värre framåt natten.

0: Björn Skifs, Harry P3 och P4. Röstbrevlådan nu närmast, tänkte jag. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar.
1: Piep! Hej vaken, jag heter Pernilla och jag jobbar i nattpatrullen och är ute och kör hela nätterna. Nu skulle jag jättegärna vilja höra Midnight Blue med Lou Gramm. En av världens bästa låtar. Tack och hej!

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Lou Combs med Be By You här är P3 och P4. Få in mycket meddelanden på röstbrevlådan, tycker jag är mysigt. 020 99 55 00. Jag tycker vi tar ett till nu på en gång faktiskt. Beep!
1: Hej, The Chain. Vi har lite husvagnskalas och hade jättegärna önskat en låt med Dire Straits. Romeo och Juliet hade varit helt fantastiskt om ni kunde läsa det.
2: Det är två killar.
1: Det är två killar som har lite mys, va? Det hade varit superb. Tack snälla. Ha det gott, hej.

Från 1980, Romeo and Juliet här i P3 och P3 och P4. Vi håller på och sammanfattar veckan med en liten låt, och det kommer in ett meddelande från Roger som berättar att ja, den här veckan är jag så arg. Alltså på allt vad det gäller krig och allt av den varan. Arg och frustrerad är jag. Och det är precis den låten jag vill höra också. Med Miss Li. Jag är...

0: god. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Iconic med 18s här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Love som hör av sig på mail vaken@sverigesradio.se, skriver: en utav många bra låtar från det här australiensiska bandet som faktiskt min syster var och kollade på när de var och reste i Australien, vilket fick mig att börja lyssna på bandet. Och bandet som Love snackar om är Empire of the Sun. Och jag skulle gärna vilja höra låten Alive, skriver han i sitt meddelande. Så att jag lyssnar in oss på Empire of the Sun med låten Alive.

Hej i natten. Min vecka, ja, alltså tokstressad typ hela tiden. Detta för att hinna så mycket som möjligt i min egen rätt stora trädgård i Umeå. Eftersom jag idag skulle resa ner till min kära mor i Småland och bistå henne med hennes trädgård. Eftersom hon gick och bröt armen för 2 veckor sedan. Så jag har gått och nynnat på en låt i veckan här också. En låt med Queen. Himla bra låt faktiskt. Och nu är jag här nere och ska väl imorgon ge mig på någon av gräsmattorna. Så snälla spela min önskelåt Keep Yourself Alive, så kan jag gå till Kois och bli pigg för att jobba imorgon. Och hälsa till stackars mamma Berit ska jag göra också. Ann från Umeå skriver detta.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Den misstänkta gärningsperson som sköts av Secret Service i närheten av Vita huset i Washington tidigare i natt svensk tid är död. Där uppger flera nyhetsbyråer. Den 21-årige mannen ska ha öppnat eld mot Secret Service-agenter vid en säkerhetskontroll innan han sköts. Även en utomstående person som befann sig på platsen träffades av skott från Secret Service och vårdas på sjukhus med allvarliga skador, rapporterar AP. Enligt vittnesuppgifter så sköts mellan 15 och 30 skott. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men eldningen innebär också skadliga utsläpp och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
2: Det rapporterade Magdalena Martinsson. En varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Alex Warren med Fever Dream. Några minuter efter 3 är klockan. Jag som sitter här i studion, jag heter Kalle. Fortfarande, även den här timmen. Robert Frank kan komma förbi här lite senare också. Och vi håller på med önskenatt i natt. Den här söndagsnatten. Och vi håller på att summera veckan. Du får gärna vara med och bidra. Berätta lite om din vecka som har gått. Och kanske tonsätta den med en liten låt. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Du kan om du vill smsa oss på 72250, inleda med vaken, eller ringer du på 020 99 55 00. Helena, hon valde att höra av sig på sociala medier och hon har en solklar låt från den gångna veckan. Det är Bangarangara. Alltså den är ju underbar den låten och dessutom banden. Alltihop i det där Eurovision för typ en vecka sedan. Dara med Bangarangara.

Så heter den. Vi får den av Dara, hade P3 och P4. Jag har sagt upp lägenheten och skrivit på kontraktet för nästa vecka, skriver Katarina. Så vad passar bättre än en låt med Billy Joel när det är flyttdags? Moving out, såklart.

Billy Joels Moving Out, här är P3 och P4. Hoppas Katarina att det går bra med flytten. Det vore ju vackert det. Jag får meddelande från Beatrice som mejlar till vaken@sverigesradio.se. Jag skulle vilja höra låten Come Along med Titio. Den här veckan har jag nämligen tackat ja till en spontan resa med min bästa vän. Jag brukar alltid vilja planera allt i minsta detalj, men nu känns det faktiskt himla fint att bara följa med och se vad som händer. Så Come Along med Titio, tack.

Länge sedan jag hörde den låten av Titio. Den är inte dum. Come Along heter den. Elena skriver, ja men visst är på rätt väg nu, äntligen. Mot värme, sol och bad. Och vad passar bättre än Tommy Nilsson? Dina färger var blå.

Tommy Nilsson och Dina färger var blå. Josefin skriver, jag var på min första dejt här i veckan som faktiskt kändes riktigt bra. Nu försöker jag att inte analysera varenda litet sms fram och tillbaka här efteråt. Jag skulle vilja höra en låt med Lisa Ekdahl som heter Vem vet?

Jag sitt värre av Lisa Ekdahl. Låten heter Vem vet. Min vecka förknippas med kärlek. Jag firar nämligen pärlbröllop här i dagarna. Marianne är det som skriver detta och hon vill höra Ted Gärdestads låt Låt kärleken slå rot.

0: Ted Gärdestad med låt Kärleken slår rot. Lite röstbrevlåda tycker jag känns passande nu. Jag är lite sugen på det faktiskt. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och slå en pling du också, om du vill det. Pip!
1: Hej. Skulle jättegärna få spela Jag har hört om en stad ovan molnen med Christer Sjögren. Jag är på väg hem i min nya bil. Tack så mycket.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Agnes med Love Songs i din radio. Madde skriver: jag och mina gamla tjejkompisar hade återträff här i helgen. Och plötsligt var vi 18 igen. Fast med bättre vin och tidigare läggtid dessutom. Jag ville att spelare Linda Bengtzing med Alla flickor.

så mycket slager över den där låten. Linda Bengtzing med Alla flickor. Här är P3 och P4. Få in ett meddelande från Fredrik där det står: det är sommar nu. Och den här veckan har verkligen visat sig på sin rätta sida. Jag vill höra Marcolio och låten Sommar och sol.

Så heter den, vi får den av Miriam Bryant. Sitter här i natten och virkar på min babyfilt. Väntar på att bli mormor till mitt första barnbarn. Det är min dotter Ophelia som ska ha när som helst. Och vill därför önska låten Ophelia, The Faith of Ophelia, till henne.

Taylor Swift med The Faith of Ophelia här på P3 och P4. Gustav skriver: jag kommer precis från ett bröllop utanför Varberg. Det var väldigt lyckat. Jag önskar brudparet all lycka i framtiden, och det gör jag med den här låten av Frank Ocean, Moon River.

Hej Kalle och Robert. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Denna veckan har mina tankar gått till en kär vän som gick bort för ett år sedan. Som begravningen var. Jag skulle väl gärna vilja höra Sex fot under med Toppa Näslund. Tack för ett underbart program. Ni är guld värda. Hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Thomas var det som ville ha Hotel California med The Eagles. Han tillbringade veckan på hotell, visste inte hur länge han skulle bli kvar där på grund av vattenskada i lägenheten. Ingen favorit tillvaro, men ett ypperligt tillfälle att önska en bra låt, skrev han i ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Robin har också hört av sig, skriver alla snackar om värmebölja och sommarsol. Och här sitter jag och längtar efter snö så jag får köra skoter igen. Den eviga väntan till lycka. Jag vill höra Snödrömmar med Maxida Märak.

0: Maxina Märak med Snödrömmar, önskad av Robin. Vakenhet sverigesradio.se, maila dit ifall du vill önska en låt. Hela vägen fram till klockan 7 håller vi på. Nu har vi fått in Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Har du något att komma med eller?
1: Nej, inte mycket och inga snödrömmar. Det känns långt borta nu.
0: Ja, visst gör det.
1: Det var så varmt idag, i alla fall i Stockholm här.
0: Det var lite det han klagade på. Det var så mycket prat om värmebölja och sol, sommarsol. Han satt på och längtade efter snöskotersäsongen igen. Den eviga väntan på lyckan, sa han.
1: Jag förstår det för de som har såna vinternöjen, skidor, skotrar och sånt. Det är kul, ja, absolut.
0: Det är.
1: Men vi andra ser fram emot sommaren.
0: Ja, det gör vi. Okej, men så lugnt och skönt då?
1: Ja, men det är faktiskt det. Inga större störningar ute på vägarna just nu. Vi får se vad som händer här på morgonkvisten. Om man har ett tips, ni som är ute i trafiken och ser något intressant, ring oss på 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Jonas Teglund med aria nummer 2, innan det också Veronica Maggios Tillfälligheter. Kerstin skriver in: skön försommar med sköna morgnar med kaffe på altanen och skön musik. Jag skulle gärna vilja lyssna på Morning Has Broken med Cat Stevens.

och Cat Stevens med låten Morning Has Broken. Här kommer en låtönskan från Sebbe som vill sammanfatta sin vecka med champagne. Han skriver: jag har haft anledning att fira hela 3 gånger den här veckan och såklart varje gång med champagne. Vill gärna höra Oasis Champagne Supernova. Skål!

Hej, Kristoffer med två buskompisar. Bohemian Rhapsody med Queen hade varit önskvärt. Vi är lite ledsna och tagna av stunden, så det hade varit fantastiskt. Puss på er, hej!

Queen med låten Bohemian Rhapsody. Man får önska musik. Här är Vaken med P3 och P4. Rutinerna är ganska enkla. Du önskar och jag spelar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som du önskar på. Eller så skickar du in på sms nummer 72250. Thomas från Jokkmokk skriver: jag skulle vilja önska Cool and the Gang med låten Celebration. Det är väl en bra låt. Den skulle den passa också, för idag fyller jag nämligen år. 65 år. Kostar vi på oss ett stort grattis till dig, Thomas. Och så spelar vi Cool and the Gang, Celebration.

Så jag har mejlat in till vakenhetssverigesradio.se och skriver: i veckan som har gått så har jag förstått att Rolling Stones har kommit med en ny låt, In the Stars. Den önskar jag som ett gammalt Rolling Stones-fan att få höra. Tacka på förhand, hälsa Sören.

Rolling Stones med In The Stars i Vaken med P3 och P4 Sören. Rolling Stones-fanet Sören var som hade önskat den. Annika i Öjebyn skriver: Ska jag sammanfatta veckan med en låt så får det bli Det gör ont med Lena Philipsson. Motiveringen är: det gör ont.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera höga explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev i natt, det rapporterar en AFP-journalist på plats. Och tidigare under natten utsattes Kiev för en omfattande rysk attack med både drönare och robotar. Bland annat har en skola träffats enligt Kievs borgmästare. Minst en person har dött och minst 13 skadats i attackerna enligt Kiev Independent. Moskva har hotat att hämnas för tidigare ukrainska attacker i ryskockuperade områden och ukrainska myndigheter har i sin tur varnat för att en större rysk attack kan vara på gång. I Filippinerna i närheten av huvudstaden Manila saknas uppemot 40 personer efter att ett niovåningshus kollapsat under ett pågående bygge, det rapporterar Reuters. 19 personer kunde räddas eller tog sig ut själva. I nuläget är det oklart varför byggnaden rasade. Allt mer skog eldas upp för att värma bostäder i Europa, men eldningen innebär också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar hälsan. Det är i rapporten Lancet Countdown 2026.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofraniero. God morgon.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

0: Jacqueline med låten Woman här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio som har tuffat på sedan midnatt. Vi fortsätter att tuffa på hela vägen fram till klockan 7 här i söndagsversionen av programmet. Vi har med oss Sveriges Radios trafikredaktion i Ottan. Love Bergström finns där. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad finns det att delge om trafikläget?
1: Ja, men just nu inga större störningar, inga akuta stora olyckor eller avstängningar eller så. Men jag snackade lite med Trafikverket. Det ska vara en lös häst precis bredvid en väg. Det gäller Jämtlands län, länsväg 316. Klövsjö. Lös hästar vid vägen. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Olivia Rodrigo med låten The Cure här i Vaken med P3 och P4. God morgon och välkommen för dig, eller till dig som precis har rattat in. Det här är ju då en direktsänd radioshow som har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 7. Vi håller också på med låtönskningar här i Vaken. Det har man fått göra sedan midnatt, alltså önska låtar. Rutinerna är ganska enkla. Du önskar, jag spelar. Vi har satt ett litet tema på de här låtönskningarna. Sen, det finns absolut utrymme att frångå det här temat. Men vi bad er att tonsätta eran vecka med en låt. Alltså, finns det någon låt som du förknippar med din vecka, då får du jättegärna höra av dig och berätta. Det är vakenetsverigesradio.se som är mejladressen. Vill du slå en signal in, telefonnumret 020 99 55 00. Det finns en telefonsvarare som man kommer till ifall trycket är högt. Och det går jättebra att tala in sin låt önskan även på den, annars så är det bara att lägga på och så ringer du upp lite senare, kanske har lugnat ner sig i telefonlinjen eller telefonslussen. Vaken ett sverigesradio.se, mejladressen 020 99 55 00 är telefonnumret. Vill du skicka sms går det jättebra att göra det också. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och så skickar man sms till 72250.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Och så här lät ju när Linné Henriksson sjunger sin version av Christer Sjögrens låt Den stora dagen under Så mycket bättre 2018. Christer Sjögren är ju en av Sveriges kanske mest älskade röster och han intar ju scenen i en storslagen symfonisk konsertupplevelse tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Christer Sjögren. Vi lyssnar.
1: Christer Sjögren, i december hände någonting. Symfoniorkestern från Norrköping, en stor satsning, berätta.
2: Ja, äntligen ska det ske, kan man ju säga då. Efter min väldigt långa karriär, så som grädde på moset, så får man just i Norrköping på Louis de Gärhallen som jag var med och invigde för 32 år sedan faktiskt. En av de finaste konserthusen. Och med symfoniorkester, det blir en höjdare tror jag.
1: Hur lång tid har det här legat på planeringsstadiet så att säga?
2: Ja, att man har tänkt att någon gång ska man göra det. Men i och med att jag har kört något nu som heter The Best of Christer Sjögren, så tänkte vi att man kanske kan klämma ur något ännu bättre, höll jag på att säga. Väl, alltså med stor symfoniorkester. Jag har väl gjort, någon gång har jag gjort några låtar och sådär, men aldrig en konsert. En hel konsert eller turné. Ja, det här är ju ingen turné, men det är ju en konsert till att börja med i alla fall. Får vi se vad som händer sedan.
1: Vad kommer du bjuda på repertoaren så att säga?
2: Ja, det är ju att jag har haft förmånen under så många decennier och gjort många olika typer av musik i olika genrer. Det är ju det som är så spännande när man har tillgång till sin egen musik och blanda och ge det. Därför vi fick förslaget att kalla det The Best of Christer Sjögren. Jag tänkte, kan man verkligen kalla det? Jo, men det kan du, sa de, för att du har ju gjort så mycket olika. Och så göra den här formen på det med symfoniorkester, det blir ju väldigt annorlunda och extra. Men publiken kommer att känna igen sig, det lovar jag.
1: Men du som har gjort så otroligt mycket med Vikingarna och på egen hand, är det inte svårt att välja bort grejer när man har gjort så mycket? För du kan ju förstås inte göra allting.
2: Nej. Det är jättesvårt. Det är det alltså. För det är en del kill your darlings som man säger. Va? Men jag tycker ändå när man gör en hel konsert så får man med grundstommarna och de som har betytt någonting. Historiken i låtarna och olika genrer från vikingatiden och musikaler och allting. Och i december, jag har gjort många julkonserter, inte minst i Louis de Gärhallen, så det kommer naturligtvis någon julsång, kanske ett par.
1: Eftersom det är december då också.
2: Eller hur?
1: Och så lite Elvis.
2: Självklart.
1: Och lite Sinatra.
2: Ja, det har du alldeles rätt i.
1: Och Vikingarna såklart. Ja, många låtar på Svensktoppen.
2: Ja, många låtar på Svensktoppen.
1: Kommer du ihåg din första låt som du hade, som inte var med Vikingarna, när du hamnade på listan första gången?
2: Ja, det är en av mina starkaste minnen, för det kan jag kalla en milstolpe i karriären. Jag var bara 20 år och spelade in Quando, Quando, Quando. Och den kom på toppentipset som det hette på den tiden.
1: Testlåtarna där.
2: Ja, testlåtarna. Och man fattar ju att det här är ju vilken grej. Och gick den upp på 8:e plats. Och plötsligt så började telefonen ringa. Vi hade inte så mycket jobb innan där. Men då förstod jag, nu går det. Och sen dess har jag jobbat på heltid med det här.
1: Och då var det Pelles
2: det
1: som gällde då?
2: Pelles, vi var ju inte direkt något känt band. Vi tillhörde ju inte de största precis. Även om vi körde på heltid, det gjorde vi. Och det gick ganska bra. Men då fick vi en rejäl skjuts framåt.
1: Men ännu större skjuts när du kom med i Vikingamän och första hitten 1979 i din roll där, när du hade ersatt Stefan Borgs,
2: ja.
1: Genghis Khan.
2: Ja, ja, ja. Det var ju naturligtvis en ännu större grej när jag kom med i Sveriges absolut toppband. Och då var det ju upp till mig att visa att jag platsade där. Och då behövde jag en hit. Och då kom ju Genghis Khan på Eurovision Song Contest där. Och jag tänkte, den här. Så skrevs det en svensk text som passa mig och passa min mörka röst. Jag gick ner i källaren ordentligt så här. Och lyckades charma lyssnarna.
1: Det hördes även på Pekka Langer som var programledare den sommaren där, när han presenterade den.
2: Det kommer jag ihåg att han var, ja. Ja. Just det, ja.
1: Men den här konserten då som du gör ihop med symfoniorkestern, så där, hur mycket repar man inför det här? Hur lång kommer konserten bli förresten? Eller vet du det än?
2: Nej, det vet jag inte riktigt ändå, men man kan väl säga en och en halv timme ungefär.
1: Och 12 december är då premiär. Kommer den här turnén fortsätta sen? Eller kommer alla spelningar vara i Norrköping på samma plats?
2: Ja, men
1: det, eller var det tänkt? Eller är det bara en engångsshow?
2: Ja, jag gillar ju Norrköping väldigt. Men vi kör det och så, vi vet ingenting om framtiden där. Men när det gäller det här, men vi är ju ute och jobbar med andra grejer också. Alltså, så att, men man kan ju alltid hoppas, för det här tror jag blir en höjdare.
1: Ja, du är jättevälkommen till Norrköping.
2: Ja, men tackar.
1: Jag bor ju där, för er som inte vet det, som lyssnar nu på Vaken med P3 och P4. Lycka till, Christer Sjögren.
2: Ja, tack.

Chapel Rowan med låten The Subway här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får önska låtar här i Vaken med P3 och P4. Det går jättebra att skicka in dem på mail till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Björn exempelvis i Mora, han skriver spela Power of Love med Jennifer Rush. Det är ju en fantastisk röst.

Jennifer Rush, Power of Love. Conny skriver: jag önskar att få höra Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Jag brukar promenera genom kyrkogården mellan Högsbo och Majorna och lägga blommor på min mamma och min brors grav. Spela gärna den.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Så här skriver Olle i ett mejl. God morgon alla vakna. Tonsättning vecka med en låt. Jag har fortsatt baksmälla veckor efter Eurovision Song Contest 2026. Glöm hon aldrig. Riktigt bra låt även på en söndag morgon för Sverige. Spela gärna Felicias My System.

Elton John ihop med Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Ja, nästan ett år efter att rockikonen Ozzy Osbourne gick bort så avslöjar familjen nu att han återuppstår i sommar som en avatar. Det är lite oklart vad han, eller den här avatar han, ska göra för någonting. Hans fru Sharon Osbourne och sonen Jack Osbourne berättade det här på en branschmässa i Las Vegas tidigare i veckan. De har då samarbetat med ett techföretag som tidigare skapat avatarer av rapparen The Notorious B.I.G. bland annat. Och de säger att skapelsen bär Ozzy Osbournes digitala DNA, röst, bild och rörelser. Och du kan fråga Ozzy vad som helst. Han kommer att svara dig med sin egna röst och svaren kommer vara det som Ozzy skulle ha sagt om han hade levt, berättar då Sharon och Jack. Redan i sommar så kommer den nya Ozzyn att presenteras för fansen i Storbritannien och i USA.

Hej, detta är Christer i Jönköping. I torsdags gjorde Tempest låt It's the Final Countdown. Då var det 40 år sedan låten skrevs. Så det har betytt kanske mycket i denna vecka. Så spela gärna den.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Det är hög tid att skicka in er musik till P4 Nästa Stjärna. Uppladdningsplattformen stänger alltså på måndag klockan 15.00. Sverigesradio.se, där hittar du all matnyttig information. Hög tid nu också att köra den sista låtönskan för den här helgen. Olle skriver, min vecka har varit ett enda långt intensivt maraton, så jag tonsätter den med All You Had med Fireside. Jag har betat av att göra listor i ett tempo som gör att jag nästan har fattat eld. Pju! Skriver Olle.

0: Ja, Fireside med låten All You Had här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig nu 6, dags för Eko-nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.

om du sagt det rätta och gjort någon gott. Ingen som minns dina sånger. Men det vildaste vatten blir alltid till sel, och tid läker i djupaste såret.

kommer till slut till sin hamn och luffarna slipper att vandra. Det finns någon där ute som vet var du bor, som lägger sin hand på din panna. Och den som du längtar är den som du tror, som väntat och sen kommer.

0: Puu Lindberg ja kappaleen nimi on Aurinko nousee. Nyt kulttuurista ja Tornionlaakson teatterista. Kun Erling Fredriksson tekee nyt 8 vuoden jälkeen hänen viimeistä vuotta teatterin johtajana. Vuonvaihteessa hänen virka jaetaan 2 uuteen rooliin, missä producentti Mia Forsista tulee teatterin administratiivinen johtaja ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Anna Yleen. Yleen on koulutettu regissööri, jolla on masterikoulutus ihmisoikeuksissa, ja hän ottaa innolla uutta työtä teatterichefinä.
1: Det känns väldigt spännande och utmanande och roligt, eftersom min stora passion är mänskliga rättigheter och scenkonst. Min önskan är att göra intressant scenkonst och skarp scenkonst baserat på mänskliga rättigheter. Och här får jag göra det fullt ut, känns det som.
0: Ja Anna Ylenin mielestä tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on se minoriteetti, joka on vähiten tunnettu. Hän sanoo kans, että jos kaikki minoriteetit sais enämpi näkyvyyttä, Ruotsin kulttuuri olisi rikkaampi.
1: Jag menar med alla nationella minoriteter så skulle scenkonst Sverige och Sveriges kultur bli så mycket rikare och intressantare om det balanseras och vi synliggör dessa nationella minoriteter. Där har jag ju också en utmaning att lära känna kulturen och det kommer att bli jättespännande och utmanande. Och också utforska den norrländska sidan i mig som jag inte riktigt har gjort fullt ut. Så att ja, det känns hisnande och väldigt intressant.
0: Taiteellisena johtajana se on Anna Ylenille tärkeää ottaa kiinni kertomuksista, jotka ovat olemassa.
1: Jag tänker att det finns så mycket vittnesbörd, en skatt, outsinlig att forska i. Så det gäller ju att verkligen ta till mig och tillsammans med Tornedalsteatern utveckla och sprida kulturen helt enkelt. Och samtidigt göra kvalitativ scenkonst och komma ut i Sverige och gärna utomlands också.
0: Hän ei osaa meidän kieltä, mutta halu oppia on iso. Ja kieli on niin tärkeä kansalliselle minoriteetille ja niiden oikeuksille, hän sanoo.
1: Det är klart att det finns en jätteintresse. Språket är ju så viktigt för nationella minoritetets rättigheter. Och tyvärr såg jag nu, det fanns en jätteintressant kurs också på universitetet. Men sista anmälan har gått efter jag fick veta att jag fick det här intressanta jobbet. Så att jag får hitta andra vägar och plugga själv.
0: Anna on nykyisin asuvanna Göteborgissa. Mutta plani on muuttaa Pajalaan, kun hän astuu uuteen virkaan.
1: Ja, men du måste ju vara på plats som konstnärlig ledare och som också regisserar och har kontakt med de olika teaterledarna där uppe. Så att jag kommer ju flytta upp. Bara det i sig blir ju otroligt spännande.
0: Sanoo Tornionlaakson teatterin uusi taiteellinen johtaja Anna Ylen. Ja hälle ja Mia Forsille nykyinen chefi Erling Fredriksson jättää ylistafettipinnan ensi vuoden alussa.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud välsigne vårt land och oss.

0: Siinä oli Jolli Caballero, Fredrik Hangasjärven ja Heidi Haapasaaren kanssa. Tässä oli meidän pyhä. Mie olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Heippa hei!
1: Här är Ekot. Det har varit massiva attacker mot Ukraina i natt och igår kväll och 4 personer har dött. Totalt användes över 50 robotar och upp till 700 drönare, de flesta mot Kiev. Även en hypersonisk robot har använts, vilket sätter en ny norm för krigföringen enligt Ukrainas president Zelensky. Enligt honom så har också minst 83 personer skadats utöver dödsoffren. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett bombdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran och området har varit oroligt en längre tid. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med det kommer också utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
2: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Det blir soligt väder idag i Götaland och Svealand med enstaka stackmoln. I norra Norrland så blir det molnigt och under dagen sen kan det bli enstaka skurar. I sydöstra Norrland lite sol. 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader, men lägre i fjällen. Ekot med Matilda Durehed.

0: Där är Ekot. Trots det låga barnafödandet väntas behovet av förskollärare öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Samtidigt har många nyexaminerade svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
1: Just nu känner jag hopplöshet.
2: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
3: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon. Vi behöver de nyutexaminerade lärarna i förskolan. Visst är barnskötare viktig, men de ersätter inte lärarna i förskolan.
2: Om bara några veckor tar Susanne Usenlolo examen från förskollärarprogrammet. Men vad som händer sen är fortfarande ovisst.
1: Ja, det finns ju inga jobb. Och det få jobb som kommer ut så prioriteras vi ju bort, känns det som.
0: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. I Ukraina har minst 83 personer skadats i den ryska attacken mot bland annat Kiev i natt, där 600 drönare och 90 robotar ska ha använts. Bland annat ska en hypersonisk robot använts, en medeldistansrobot med flera stridsspetsar som färdas i mycket hög hastighet och är mycket svår att spåra och skjuta ner. Att hypersoniska robotar används sätter en ny norm för krigsföringen enligt Ukrainas president Zelensky. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett sprängdåd mot ett tåg. Ombord fanns militärpersonal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran. Området har varit oroligt en längre tid. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. Och så vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar. Temperatur 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.

0: Det här är Ekot. Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid sitt hem vid 10-tiden i förmiddags. Enligt polisen är alla polisiära resurser i närområdet, bland annat helikopter, med i sökandet. Även räddningstjänsten deltar. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omfattande kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
1: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
2: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
1: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
2: Och det kan bli fler än så.
1: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
3: Vet du när det kommer att kunna åtala?
1: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
0: Det sa åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. En barnskötare på en förskola i Västsverige åtalas för att ha hållit fast en 2-åring under en vilostund, rapporterar P4 Göteborg. Enligt åtalet ska barnet vägrat vila och då ska barnskötaren ha hållit kvar 2-åringen på en madrass med benen på barnets rygg i omkring 15 minuter. Barnskötaren som misstänks för olaga frihetsberövande och ofredande erkänner fasthållningen men menar att hon höll i armarna och att det var betydligt kortare än en kvart. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och samtidigt ökar antalet tvångsförsäljningar av lägenheter. Det visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Och tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i år i Australien, bland annat i Sydney. Jag heter Henrik Sell.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: I Serbien var det över 180 000 personer som igår demonstrerade i Belgrad och protesterade mot landets regering och president. Det här uppger AJS, en oberoende grupp journalister och intellektuella som specialiserat sig på att räkna deltagare i demonstrationer.
1: 10 000-tals människor samlades på Slavia-torget i centrala Belgrad. Många bar banderoller och t-shirts med texten "Studenterna vinner", parollen för den studentrörelse som blivit den största utmaningen mot president Alexander Vučić styre. Protesterna började i november 2024 efter olyckan vid järnvägsstationen i Novi Sad då ett betongtak rasade och 16 människor dog. För många serber har den olyckan blivit en symbol för statsstyrd korruption och maktmissbruk, men också för ett politiskt system där domstolar, myndigheter och medier i praktiken står under Vučićs kontroll. Studenterna kräver nu nyval och respekt för rättsstatens principer. Vučić har sagt att ett nyval kan hållas i år, något många tvivlar på kommer att ske. Studentrörelsen har ett brett folkligt stöd men har inte presenterat ett politiskt alternativ till den sittande regeringen. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning. Det uppgav ett vittne till nyhetsbyrån Reuters. Enligt vittnet ska polisen använda tårgas för att ta sig in i lokalen. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare Özgür Özel och ogiltigförklarade valet av honom på partikongressen 2023 och hänvisade till oegentligheter. Domstolen återinsatte den förre partiledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid sitt hem vid 10-tiden i förmiddags. Och till TT säger polisen att alla polisiära resurser i närområdet, bland annat helikopter, används i sökandet. Även räddningstjänsten deltar. Vädret, ikväll får landets södra halva en solig kväll medan det dröjer kvar lite mer moln i norr. Skurar främst i fjällen men även längre österut. I norra Lapplandsfjällen snöinslag och rejält blåsigt. Imorgon får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.

0: Vuorossa uutiset. Belgradissa kokoontui eilen illalla yli 180 000 mielenosoittajaa protestoimaan hallitusta ja presidenttiä vastaan. Asiasta kertoo AJS, riippumaton muun muassa toimittajista koostuva ryhmä, joka on erikoistunut arvioimaan mielenosoitusten osallistujamääriä. Mielenosoittajat vaativat uusia vaaleja ja demokraattisia uudistuksia Serbiassa. 3 Punaisen Ristin vapaaehtoista on kuollut Kongon demokraattisessa tasavallassa epäillyn Ebolan seurauksena. Järjestön mukaan he todennäköisesti saivat tartunnan käsitellessään vainajien ruumiita Iturin maakunnassa maaliskuun lopulla. He työskentelivät tuolloin Ebolaan liittymättömässä hankkeessa, eikä epidemiaa ollut vielä tunnistettu, kertoo BBC. Poliisi etsii New Yorkissa Nordmalingin kunnassa kadonnutta 2-vuotiasta poikaa. Poika nähtiin viimeksi kotonaan tänään aamulla noin 10:00. Poliisi kertoo TT:lle, että etsinnöissä käytetään kaikkia lähialueen poliisiresursseja, muun muassa helikopteria. Myös pelastuslaitos osallistuu etsintöihin. Valkoisen talon lähellä ammuttiin laukauksia lauantai-iltana paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan epäilty ampuja lähestyi Valkoisen talon tarkastuspistettä ja alkoi ampua viranomaisia kohti. Yhdysvaltain salainen palvelu ampui epäiltyä, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Myös yksi sivullinen haavoittui. Valkoisen talon pihalla olleet toimittajat hakeutuivat suojaan rakennuksen sisälle ja alue suljettiin tilapäisesti. Helsingin Kalasatamassa syttyi kerrostalopalo lauantai-iltana. Palossa yli 40 asuntoa kärsi vahinkoja. Vahinkoja ovat aiheuttaneet paitsi itse palo ja savu, myös sammutusvesi. Poliisin tilannejohtaja Minna Rintamäki kertoi Ylellä, että tulipalo sai alkunsa parvekkeella tapahtuneesta grillauksesta, josta se levisi rakennuksen katolle laajalle alueelle. Sammutustyöt kestivät useita tunteja ja paikalla oli noin 30 pelastusyksikköä. Sammutustyöt saatiin päätökseen sunnuntai-aamuna. Rintamäen mukaan asunnossa asuu 2 iäkästä henkilöä, toisen epäillään aiheuttaneen palon huolimattomuudellaan. Tekoa tutkitaan alustavasti törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
1: I programmet förekommer berättelser om självmord. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.
2: Det här, han brukade ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
1: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig, bit ihop, du får inte lägga dig. Ställ dig upp, du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
1: Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Ett program av Lotta Hoppo. Jag som berättar heter Ramin Ferzin.
2: För mig var det bara sådär, men vad är problemet? De lever ju. Liksom, vad är ni hysteriska för? De lever ju.
1: April 1999. I varsin kuvös ligger 2 små pojkar. Kevin och hans tvillingbror Jack. De är små, 35 centimeter långa. Väger inte ens 1 kilo var.
2: De kom 11 veckor för tidigt, så de föddes redan i vecka 29. Vi tog det lite med ro, men vi förstod nog inte heller riktigt hur riskabelt faktiskt kunde vara.
1: Maskinerna piper rytmiskt i det kala sjukhusrummet.
2: Vi var ju där hela tiden. Vi satt som små känguruföräldrar innanför sjukhusrocken varsitt barn mot hud mot hud. Vi bara satt som fick höra hjärtljudet, känna huden från oss och värmen liksom. Ja, så det var typ det vi gjorde i 2 månader.
1: 6 år tidigare har Raja förlorat en dotter, Felicia, i plötslig spädbarnsdöd. När Kevin och Jack ligger på neonatalavdelningen är hon lugn. Här, under vårdpersonalens övervakning, kan inget hända.
2: Jag blev aldrig rädd faktiskt, konstigt nog.
1: Raja är också själv född i vecka 29. I dåtidens Finland var det ingen självklarhet att hon skulle överleva.
2: Eller så var jag bara så jäkla säker på att nej, men de har klarat sig så här jävla långt, då ska de fan klara resten också.
3: De är ju födda dagen före min födelsedag.
1: När Kevin och Jack föds ska stora syster Camilla precis fylla 13.
3: Tyckte det var jätteroligt när de kom. Jättesur på mamma för att de kom dagen före min födelsedag, för mamma var inte hemma när jag fyllde år. Såklart.
1: Efter 11 veckor på sjukhuset får tvillingarna komma hem. Hemma väntar Camilla och 3 andra syskon. Det är 5 år mellan tvillingarna och deras yngsta stora syskon.
2: Så de blev ju familjens små maskottar. Alla var ju liksom sådär, ville ha dem och de fick alltid vara med överallt. Och de väldigt älskade yngsta syskon kan man säga.
1: Raja och hennes man är väldigt noga med att Kevin och Jack ska vara sina egna individer trots att de är enäggstvillingar. Aldrig exakt lika kläder, alltid olika förskolor. Ändå är de kopior av varandra när det kommer till utseendet.
2: Jag såg ju skillnad på dem, men andra såg inte skillnad på dem. Det bästa de visste var att lura sin äldsta syrra. De kunde ställa dem sig bakom mig och så kikade de 5 fram och så skulle de gissa vem det var som kikade fram bakom så här.
3: Så varje gång jag kom hem så var det alltid en chansning på vem som var vem. När jag stack in huvudet så såg jag en av dem, så är det så här, är det Kevin eller är det Jack?
2: Varje gång de gissade fel så var de jättelyckliga.
3: De gillade att lura mig ofta. Men vi hittar på mycket bus.
1: När Kevin och Jack blir lite större börjar de klippa sitt ljusa hår olika från varann. Jack är alltid kortklippt och Kevin vill ha långt hår. Som så många andra för tidigt födda är de små för sin ålder. Mamma Raja kallar dem för Piff och Puff.
2: Det är en väldigt bra beskrivning, Piff och Puff. Dels för att de pratade jämt hela tiden. Frågade frågor hela tiden. Varför då? Varför då? Varför är det så? Varför då?
3: Ja, det skulle man nog kunna säga. Verkligen. De hängde alltid ihop.
1: Både Camilla och Raja säger att Jack och Kevin har starka egna personligheter. De har också olika kompiskretsar och hänger inte särskilt ofta på fritiden. För Raja är de mer som syskon än tvillingar. Men hon ser inte allt.
2: De var nog mycket tajtare än vad vi kunde ana. Det visade sig många gånger sen efteråt att de visste grejer om varandra innan det ens hade hänt. Verkligen. Den dagen det hände Kevin så visste Jack om det innan det hade hänt. Han var helt säker.
1: Den där augustidagen 2018, då Kevin blev en del av en av Sveriges mörkaste statistik. En av de cirka 1500 som varje år dör i självmord.
2: Han var ju lite så här... vad ska man säga, som han inte tyckte att han var som alla andra.
1: Tvillingarna börjar skolan, men skolgången blir jobbigare för varje årskurs. De teoretiska ämnena är besvärliga. På kvällarna sitter Raja med Kevin. Tillsammans försöker de ta igen allt det som Kevin inte hinner på lektionerna. Till slut ser föräldrarna ingen annan utväg än en utredning.
2: Och man får ju ingen hjälp om man inte har en diagnos, så är det ju bara. Du måste bevisa att du inte passar in i mallen för att du ska få extra stöd.
1: Kevin får diagnosen ADD i 10-årsåldern.
2: Jag tror inte att de brydde sig så jättemycket om diagnosen. Jag tror mer att, jaha, vad ska jag med den informationen till? Jag vet ju att jag är som jag är. Då kanske det fanns mera undringar i andra i familjen. Ska de bli stämplade för det nu? Ska det bli någonting som får följa med dem hela livet som någonting negativt?
1: Och för varje år som går växer Kevins känsla att han inte är som alla andra. Sociala situationer med mycket folk undviker han gärna. Han håller hårt i sin närmaste krets, särskilt familjen.
2: Jag skulle åka till flygplatsen jättetidigt.
1: Kevin är i tonåren. Raja och Kevins pappa har skilt sig och barnen bor oftast hos Raja. Det är tidig morgon. Raja ska resa iväg.
2: Så jag går upp och så ska ge henne en kram, en puss på kinden och säga att jag åker till Arlanda snart.
1: Till Rajas förvåning är Kevin vaken.
2: Jag bara, men gubben, sover du inte? Så hulkande så säger jag så här, mamma, om det händer dig något, vem ska älska mig då? Men gud, vad? Vilka tankar har man då om sig själv? Om det händer dig något, vem ska älska mig då? Gick ju inte att åka. Och det var verkligen så här, men älskade lilla vän, hur kan du känna dig så oälskad när du har en syskonskara som verkligen, verkligen liksom avgudar dig och verkligen har älskat dig sen du kom ut som den där lilla 35 cm 800 grams paketet liksom. Nej, det var verkligen så här, ja, just det här att han inte liksom inte passade in och inte kände att han liksom matchade med folk. Att det tar så stora proportioner. Att den liksom kärleken och omtanken från familjen inte räcker. Hur man än vänder med skohornet så passar du inte in. Skon är alltid för liten liksom. Och bordet där ute som det har han ju gjort också.
1: Än idag syns Kevins avtryck i mamma Rajas hem. Han trivdes med att jobba med händerna. Han göt i betong, älskade att skapa graffiti och mecka med mopeder.
2: Det ser ut som en cylinder med en liten glasburk i. Och så på ena sidan så är det ett handavtryck, en svart hand. Han målade sin hand svart och så tryckte han av. Och Kevins stora dröm sen var ju att bli MC-mekaniker.
1: För att nå drömmen ska Kevin läsa fordonsprogrammet på gymnasiet. Han börjar i sin nya skola på hösten 2017. Fram tills nu har Kevin inte haft någon medicinering. Men Raja upplever att skolan nästan ställer det som ett krav.
2: Ska du klara av gymnasiet, då behöver du det med tanke på att grundskolan har varit så jobbig.
1: Kevin tar de första pillren när sommarlovet efter nian börjar. Tanken är att han ska hitta en fungerande medicinering innan skolstarten. Han prövar olika typer av läkemedel som alla har olika effektkurvor.
2: Så det var ett väldigt pysslande och plockande med medicinerna. Hur man skulle få någon som liksom var jämn och fungerade som det skulle.
1: Kevin hittar inte rätt. Han börjar själv laborera med doserna.
2: Och då tar ju medicinerna slut för fort. Och så vill man inte säga det till mamma eller pappa att medicinen är slut. Och så försöker han skaffa det på annat hand. Och när det inte finns så kunde han ta till att röka cannabis för att få samma lugn. Så det blev en ganska spiral som var inte särskilt positiv.
1: Höstterminen börjar. Familjens oro för Kevin når sin kulmen. De söker hjälp.
2: Jag kände att det här är inte bra, han måste bort. Vi måste bryta innan det går käpprätt åt helvete liksom.
1: Kevin flyttar till ett behandlingshem utanför Stockholmsområdet. Efter en omväg hamnar han i västmanländska Norberg. Ett behandlingshem långt borta från stadens brus och lockelser känns som en full träff.
2: Så var det som att när han väl landade så landade han... Alltså det är så svårt att beskriva, men han skulle nog passa bättre på en gård på landet. Liksom. Utan den här trycket från kompisar att man ska hänga med på det och man ska göra det och man ska vara si och så.
1: Kevin blir omtyckt av både personal och de andra ungdomarna på behandlingshemmet.
2: Ganska snabbt döpte de om honom till pappa Kevin. Som liksom tog hand om alla andra grabbar som var där och talade om hur man skulle göra och vad man skulle göra och så. Och jag såg en skillnad ganska fort på honom.
1: Från att ha varit uppjagad och fått ångestattacker så blir det något helt annat. Sinnesro.
2: Han behövde ju inte tabletter för att bli någon annan. Han kunde ju vara sig själv.
1: Kevin bor i Norberg i nästan ett år. Sen är tanken att han ska komma tillbaka till Stockholm och skolan. Socialtjänsten är inkopplad. Men allt går snett direkt. Träningslägenheten som socialen har ordnat visar sig sakna rätt tillstånd. Kevin får ett annat boende som enligt Raja och Camilla har olika brister. Skolan meddelar att de saknar plats för Kevin om han inte byter inriktning.
2: Och han dippade ju, märkte ju att jaha, här har jag liksom kämpat ett år. Jag har alltid bra. Jag kommer tillbaka till Stockholm. Saker och ting raseras på bara några dagar. Och jag hamnar tillbaka i samma gamla mönster där jag märker att jag inte passar in. Jag ska klämmas in med skohorn. Så han börjar må riktigt, riktigt dåligt igen. Och jag såg ju på honom att det här är liksom... Det bådar inte gott.
1: Raja försöker ringa, men Kevin svarar sällan i telefon.

0: Kevin på stan. Det är söndag i slutet av augusti, sensommar. Temperaturen är fortfarande behagligt varm. De sätter sig på ett lunchställe. Raya ser direkt att Kevin är blek. Det verkar som att han inte har sovit.
1: Och jag bara, men Kevin liksom, kan vi prata? Och han bara, nej, jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är så här? Ja, men så här. Jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är det du inte orkar? Berätta, jag hjälper dig. Säg vad det är. Nej, han bara, nej, det går inte att göra något åt. Och så fick jag så här illavarslande känsla. Jag bara, hur illa är det? Ja, men det är illa. Du tänker väl inte ta livet av dig, frågar jag. Och så tittar han på mig. Nej, säger han så här. Men titta bort. Men eftersom han aldrig har varit sån som gärna tittar öga mot öga utan gärna tittar under lugg, så tänkte jag inte exakt så mycket på det då. Men jag tänkte att minst han ställt frågan och han sa nej. Och det här var på en söndag.
0: Samma kväll träffar Kevin sin flickvän och gör slut med henne. Han lämnar också ett avskedsbrev.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet. Hon förstår inte det. Han gråter och gråter och gråter och hon tror bara att han vill göra slut på deras relation. Och sen börjar han skriva brev på måndagen. Och han börjar ringa runt till syskon. Det var strålande solsken. Och det var fantastiskt väder. Och vi hade suttit och tittat på en utomhusteater som Kevins äldre brorsa var med på Junibacken.
0: Det är onsdag. 3 dagar har gått sedan Raya frågade Kevin om han tänker ta livet av sig. Kevin ska möta upp Raya, Camilla och några andra av syskonen och syskonbarnen på Junibacken. Han har varit på Sankt Görans sjukhus i Stockholm där han gjort om utredningen som gav honom ADD-diagnosen i 10-årsåldern. Nu har resultaten kommit.
1: Och han var så glad. Alltså jag ser han framför mig. Jag ser hur han strålar som en sol och är så jävla nöjd. Att jag har fan inga diagnos. Jag är bara inte som alla andra. Jag är limited edition. Han sa verkligen så att jag är limited edition, morsan. Och jag var bara så glad över att han var så glad. För jag hade ju sett han på söndagen och han var så nere. Det fanns liksom en enda känsla av en positivitet för framtiden.
2: Och jag hade en väldigt trevlig dag. Fin dag var det.
0: Stora syster Camilla ska få skjuts hem av Raya. Kevin åker också med i bilen.
2: Jag har alltid varit noga med att vi alltid ska kramas. Från att de har varit små till att de blev tonåringar och tyckte det var jättepinsamt när jag kramar dem. Men det har något jag alltid hållit i. Att vi, så att det, när jag träffade honom så blev det inte en vanlig kram utan en ganska snabb kram. Vilket nu i efterhand känns jättejobbigt såklart.
0: Dagen efter besöket på Junibacken råkar Raya sig Kevin ute med en kompis. Tidigt dagen därpå pratar de i telefon. Kevin ska på ett möte med skolan. Han är tveksam.
1: Då jag frågade, ska jag följa med? Och då sa han, nej, du ska inte följa med för du är med mig alltid, överallt. Du finns där hela tiden. Jag ska gå själv. Så.
0: Kevin säger också att han nog skulle vilja flytta tillbaka till Norberg.
1: Som ett alternativ. För att det här känns till skaver och jag vill inte bo där jag bor. Det boendet är liksom inte där jag vill vara. Så jag tror att jag ska försöka få tag i min handläggare för att få komma tillbaka till Norberg.
0: Klockan 10:20 ringer Raya igen.
1: Och då blir han så här, jag frågar, har du fått tag i handläggaren? Nej, jag har inte fått tag i henne, men jag ska gå ner och prata med henne. Han var lätt irriterad. Ja, det kanske är bättre om du ringer, för jag tror inte att hon bara tar emot dig om du kommer helt apropå. Men hon svarar ju inte i telefon. Nej, men okej, men prova igen först. Men gud vad du tjatar, säger han. Vi hörs sen, säger han. Ja, och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
0: Cirka 2 timmar senare kommer samtalet från Kevins pappa. Polisen har varit hemma hos pappan. Kevin är död.
2: Två missade samtal, ett från min mamma och ett från min syster.
0: Camilla jobbar på damavdelningen på ett varuhus. Hon ska till lagret för att inventera kläder och tar då fram sin telefon. 2 missade samtal.
2: Och jag väljer att ringa min syster först för att mammor kan vara lite jobbiga ibland och min mamma kan ringa i tid och otid och frågar det mest

0: konstiga sakerna som bara, jag jobbar, jag kan inte svara på det här nu. Och då ringer jag min syster som då berättar att hon har pratat med mamma och berättar vad som har hänt. Jag fattar vad hon säger samtidigt som jag inte fattar vad hon säger. För att jag går direkt in i liksom ett praktiskt läge typ. Alltså blir väldigt sådär, aha okej. Okay. Ja, du har kontakt med mamma. Ja, men vad bra. Då sköter du kontakten med henne så vi inte allt för många som liksom ringer och håller på med henne just nu. Vilka av alla andra syskon vet om det här? Ja, men jag ringer den då och jag ringer den. Och det klaras med att jag har från den eftermiddagen att jag sitter i liksom vardagsrummet i soffan och typ tittar in i väggen och inte liksom riktigt vet vad jag ska göra. Med en känsla av att jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt. Det här är så overkligt så jag kan liksom inte ens ta på det typ.
1: Det är liksom, det är egentligen bara blur. Det är mera så här, var frågor kommer vara här. Han var liksom, är det säkert att han är död? Hur vet jag det?
2: Raja bestämmer sig för att inte åka till sjukhuset där Kevin finns. Hon kastas 25 år tillbaka i tiden. Till första gången hon var tvungen att begrava sitt barn. Felicia som dog i plötslig spädbarnsdöd.
1: För jag vet att när jag åkte med dottern så satt jag med henne i famnen på sjukhuset. Så ville jag inte släppa taget. Alltså jag ville inte gå därifrån.
2: Eftermiddagen och kvällen går som i en dimma. Två av Rajas vänner kommer hem till henne. En av dem kontaktar sjukvården och förklarar läget. Vården erbjuder lugnande, men det vill Raja inte ha.
1: Kom inte hit med ett jävla tablettjävel, skrek jag bara. För att jag, när min dotter dog, så fick jag rekommendationen att ta en lugnande till begravningen. För att de var oroliga för att jag inte skulle hålla ihop.
2: Och Raja håller ihop på begravningen, men inte bara det.
1: Jag sitter på min dotters begravning och jag gråter inte. Det är inte normalt. Inte överhuvudtaget. Så för mig var det bara så här, inte en tablett. Ingenting. Ja, den här gången så ska jag känna mig igenom det. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha mina nära och kära. Inga piller. Men du kommer inte kunna sova. Nej, men då kan jag väl inte sova. Kom inte hit med någon jävla tablettstab. Liksom. Och jag var säkert inte särskilt trevlig heller. Så. Men det var det de erbjöd sig. Så sa de att de skulle höra av sig kommande dag. Och den kommande dagen kommer ju aldrig.
2: På rättsmedicinen har personalen gjort i ordning rummet som ett litet kapell. Tänt levande ljus.
1: Jag tror att han låg i en kista, det gjorde han. Och de hade ett täcke på honom hit upp.
2: Spåren av den rättsmedicinska undersökningen som Kevin har genomgått är dolda av täcket.
1: Men han var alltså väldigt, väldigt fin.
2: Raja tar Kevins hand i sin.
1: Men jag var verkligen tvungen att ta på honom. Verkligen sätta liksom min hand så här och känna att det är han. Och han är kall. Jag hade bara den korta perioden som var emellan att jag fick beskedet till att jag var på rättsmedicin. Så såg jag en kille på tunnelbanan som hade likadant en jacka. Och samma gångstil.
2: Raja är helt säker på att det är Kevin hon ser.
1: Det fanns inte i mitt huvud att det var någon annan. Jag sprang fram och satte handen så här på axeln på honom bakifrån. Och han vände sig om. Jag bara, förlåt, jag tog fel. Jag bara, hur kan min hjärna lura mig så mycket? Att jag tror att han lever. Alla har ju sagt att han är död. Ja, fast du har ju faktiskt inte sett honom. Men när jag väl stod där så var det inte han. Det var verkligen inte han. Det var inte en person. Det var som att se en skyltdocka, liksom.
0: Jag kände inte igen honom, faktiskt.
2: Stora systern Camilla.
0: Liksom den bilden som jag hade av Kevin stämde inte överens med personen som låg på båren, eller vad det heter. Han hade blivit så himla stor. Eller stor, han hade blivit den Kevin jag minns är den här busiga lilla Kevin med ganska fortfarande barnsliga drag i ansiktet. Kevin som låg framför mig död var, hade fått mycket mer manligare skarpa drag i ansiktet och var mycket mer vuxen till utseendet än vad jag minns honom. Vilket också var skitjobbigt, för det var så här, ja, jag ser att det är Kevin, men fast det här är inte Kevin.
2: På begravningen får alla en tuschpenna i handen. De får skriva sina hälsningar direkt på den ljusa kistan. Camilla skriver ner några rader från en Ken Ring-låt som fanns på Kevins Spotify-lista. På minnesstunden har en av ungdomarna fixat pizzabröd med ost. Mat som Kevin älskade.

0: För mig blev, alltså det som var svårt för mig var ju bara åka ut och handla. Vet de eller vet de inte? Vågar de möta mig eller kommer de gå över på andra sidan vägen?
1: Sensommar blir höst. Veckor går. Månader rullar förbi.
0: Alltså jag till och med liksom gick ner i centrum och så satt jag i bilen och tittade. Är det någon jag känner? Nej, jag orkar inte. Liksom, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag vet inte vad jag ska säga. Kommer jag börja gråta? Kommer de klara av det? Kommer de liksom... Man hela tiden så här... Hur tar mottagaren det? Istället för att det är som det är och dina känslor är tillåtna. Gå inte omkring och tänka att det blir dålig stämning. Bara gå till affären blev liksom... Sånt jävla mastodontprojekt så jag hellre undvek det. För att det blev bara för jobbigt.
1: Raja börjar också få olika fysiska men. En hosta som aldrig släpper. Ont i axeln. Hon kan inte sova för mardrömmarna. Frågorna lämnar inte Raja i fred.
0: Är det på något sätt mitt fel? Har jag gjort något fel? Eller har jag... inte bara det att jag inte såg, jag mådde fullt ut. Förstod vidden av det. Utan också, har jag gjort något fel på vägen hit?
1: Det blir jul 2019. Kevin har varit död i över ett år.
0: Det känns som att jag tillbringade ett år med att sitta på en köksstol och stirra ut genom fönstret. Och inte fatta om det var, är det morgon eller är det kväll? Har jag ätit? Har jag duschat? Liksom. Men den julen, jag var så jävla ledsen. För att det var verkligen så här, insikten landar i att det kommer inte att bli annorlunda. Alltid när vi träffas allihopa så kommer han alltid vara borta. Den stolen kommer alltid vara tom. Det fejdar inte ut utan saknaden kommer bli större.
1: Raja har träffat psykologer men inte känt att hon har fått hjälp.
0: Så jag verkligen känner mig så här. Jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här. Antingen så hoppar jag ut genom balkongen och tar livet av mig. Eller så gör jag någonting åt det här.
1: Raja slutar följa nyheterna. Istället beställer hon hem en tidning som bara innehåller positiva nyheter. Det är den enda tidningen hon läser. Hon jobbar på att tänka positivt och inte låta de negativa tankarna ta över. Så småningom börjar det vända för Raja. Hon börjar märka av de små sakerna i vardagen igen. Som att himlen faktiskt är blå.
2: Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att... Typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre. Och så att jag skulle bli ledsen.
1: Under den första tiden efter Kevins död tar allt det praktiska över stora syster Camillas liv. Sen börjar vardagen komma tillbaka. Men i veckor och månader väntar Camilla. Hon väntar på sorgen.
2: Och den processen drog liksom aldrig igång när det kom till Kevin. Så att... Var och kan väl fortfarande vara frustrerande, men då var det ju jättefrustrerande att ha förståndet att fatta, men ändå inte förstå.
1: Raja går med i en Facebookgrupp för anhöriga som förlorat någon i självmord. Det är omvälvande.
0: Jag var inte ensam. Och sen, men att frågorna var de samma. Att vi undrade alla samma sak och att ibland så behövde man inte ens prata. Okej, vi är i rätt samma fas. Eller för dig var det 6 år sedan och du har ett rätt schysst liv ändå. Liksom. Men den stora frågan är ju alltid, kunde jag gjort något? Kunde jag förhindrat det? Är jag på något sätt delaktig i det här? Har jag varit en dålig förälder, partner, syskon, whatever? Liksom?
1: Raja förstår att hon faktiskt har fått ett svar redan innan Kevin dog.
0: Som Kevin sa till mig... Att du är ju alltid där, mamma. Du är alltid där. Så det var ju liksom det var ju livräddare. Att liksom höra honom säga det. Och jag kan ju fortfarande höra den meningen. Det är liksom, jag kan plocka fram rösten ordagrant.
1: Och som Raja inser när hon går med i gruppen så är hon långt ifrån ensam. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sitt liv. Barn till finlandsfödda, sådana som Kevin, är överrepresenterade i de siffrorna. Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen, som Sveriges Radio Finska har beställt, har barn till finlandsfödda i Sverige 45% högre självmordstal jämfört med hela befolkningen. Och den siffran är också högre än i Finland.
3: Det är lite överraskande eftersom det brukar vara så att invandrarna har lägre självmordstal jämfört med de som är födda i landet, men det är inte det fallet.
1: Mika Gissler är seniorforskare vid Karolinska institutet. Enligt honom finns det inget enkelt svar på varför självmordstalet hos barn till finlandsfödda är så höga. Men det finns skyddsfaktorer och riskfaktorer. I studier har man sett ett samband mellan självmord och sämre skolgång och inkomst. Men det stämmer inte överens med barn till finlandsfödda.
3: Så det måste vara några andra orsaker.
1: Enligt flera studier går beroendeproblem och psykisk ohälsa i arv. Båda är kända riskfaktorer för självmord. Även trauman från kriget påverkar fortfarande, säger Gissler. De stannar inte hos generationen som faktiskt levde under kriget. Han nämner också diskriminering och minoritetsstress som möjliga delorsaker.
3: Att man känner sig olika och det påverkar sin beteende och psykisk hälsa.
1: Men någon enkel förklaring finns inte.
3: Det är inte aldrig bara en sak utan det är många, många saker.
0: Jag minns en dag när jag åkte till jobbet och satte mig vid datorn och tittade på min dataskärm. Och jag förstod inte jag skulle öppna mejlen.
1: Det har gått 5 år sedan Kevins död. Raja har börjat jobba igen. En ny sorts vardag har infunnit sig.
0: Jag fattar inte liksom... min hjärna kunde inte kontrollera eller fatta hur jag skulle öppna mejlen på datorn. Det var totalt borta ur huvudet. Jag bara, hörni tjejer, jag måste gå hem. Jag fattar inte, jag är totalt liksom avstängd.
1: Raja sätter sig i bilen.
0: Och när jag åker hem och kommer, det är en fyrvägskorsning. Och jag ser att det är rött. Men jag blåser rakt igenom korsningen.
1: Mitt i korsningen kommer en bil från höger och en annan från vänster.
0: Och jag hamnar mitt i. Och de hänger ju på tutorna. Och jag bara tittar på dem. Och så växlar jag och kör vidare.
1: Raja kommer hem. Hon parkerar bilen och förstår att något är fel. Kevins tvillingbror Jack har börjat må dåligt efter ett till självmord i hans närmaste umgängeskrets. Men Jack får hjälp på en mottagning som specialiserar sig på unga män.
0: Men när han verkligen börjar känna sig lugn och trygg och börjar gå dit själv, så då var det som att liksom min egen... Det som jag hade hållit i schack galopperade. Det blev nästan värre för mig. När han sov så tänkte jag, för han fick ganska mycket mediciner. Han tagit mycket mediciner så att han inte andas. Då var jag tvungen att gå in och titta. Om han inte sov, har han inte tagit mediciner? Är han manisk? Alltså, då blev det så istället.
1: Sen kommer dagen då hon kör mot rött. Raja förstår att något är fel. Under åren efter Kevins död har hon träffat ett par psykologer. Nu ska hon träffa en till.
0: För jag fattade inte själv vad det var. Och jag hade nämnt vid något tillfälle att kan det vara så att jag har PTSD? Ja, då hade jag så tur att den psykologen sa att troligtvis så är det du har. Ja, vi får titta på det. Och det vore väl inte så jävla konstigt om du hade det.
1: PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Raja behöver behandling och hjälp. Hon behöver bearbeta flera trauman, säger psykologen.
0: För du har antagligen aldrig pratat om hela historien i sig, utan du har tagit den stunden och den stunden och den stunden, inte hela händelseförloppet. Jag bara, nej, det har jag inte. Som ja, det här skulle ha gjorts för så länge sedan. Inte nog med att du har 2 dödsfall också. Och rädslan som du har levt med och oron du har haft och mardrömmarna som du har drömt och de timmar du inte kunnat sova för att du vaknar skräckslagen och skövlad av svett. Man brukar prata om vargtimmen när det är som tuffast på natten. Liksom. När tvn inte längre underhåller och alla andra sover och du stirrar ut genom fönstret och ser bara din egen spegelbild. Och jag kunde känna igen mig själv. Sitta och stirra ut här genom köksfönstret och bara se mig själv.
1: Klockan närmar sig 2 på natten. Raja har bytt om till sin jobbtröja. Datorns skärm sprider sitt vaga ljus. Det kommer ett samtal och sen ett till och ett till. Raja svarar i telefonen.
0: Och vi hade ju lite så att vi skulle försöka att inte prata för länge, för att det var sånt tryck som man fick verkligen liksom försöka avrunda. Och så att du kan ringa igen, men vi behöver ta nya samtal för det är så många som ringer, så att man inte sitter med en person hela natten.
1: Det har gått 4 år sedan Kevin dog. Raja jobbar som gruppledare på den ideella organisationen Minds självmordslinje. Många av dem som ringer hänger kvar i livet med bara en tunn tråd. Redo att gå in i döden med Raja i luren.
0: Fast om du står där, då kan inte vi fortsätta prata. För jag går inte med dig in i döden. Jag är här för att hjälpa dig att välja livet. För att du ska våga vara kvar och orka vara kvar. Du måste ställa dig på en säker plats. Jag sa ofta bara att liksom, jag önskar att jag hade några tröstande ord. För det du berättar är så jävligt. Och det är jävligt, det är fruktansvärt. Och jag är mållös. Vad ska jag har inte det som räddar dig just nu. Jag är bara, för det är så jävla illa. Det är så jävla hemskt det du har upplevt och det du känner. Att liksom, och det är världens modigaste som vågar säga det till mig. Och många gånger var först blev de tysta. Va? Liksom. Och jag vet inte om det var det att de kände sig hörda. Att det är faktiskt någon som lyssnar på allvar.
4: Är det
0: Kevin?
4: Det är Kevin.
0: Nej, det är till din brorsan.
1: Våren 2026.
0: Den äldst. Alltså äldsta dottern. Näst äldsta sonen.
1: Hemma hos Raja finns Kevin kvar på olika bilder i vardagsrummet. På väggen, på det tidigaste av fotorna, ler de två små blonda pojkarna. Piff och Puff.
0: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
4: Ja.
1: I vitrinskåpet står en av de sista bilderna på Kevin. Han har på sig en blå skjorta med växtmönster. Han ser glad ut. Bilden togs bara 3 veckor innan hans död.
0: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Själva liksom dödsdagarna kan komma ibland fortfarande, speciellt när jag pratar om det, så blir det känslosamt. Men de fina minnena har mycket mer tagit över. Och det är, ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom, jag kan höra honom nästan.
1: I stora syster Camillas garderob finns en av Kevins tröjor.
2: Kevin såg det goda i allt. Och det tycker jag att vi alla ska bära med oss. Försöka se liksom det fina i, ja men inte bara allt, men i alla människor. Det finns inga onda människor. Man kanske gör onda saker eller dumma saker, men det finns alltid någonting fint att se. Och jag tycker nog ändå att han var bra på att se det. Så tycker jag vi ska bära med oss.
1: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer. Programmet gjordes av Lotta Hoppo, producent Julia Vireus, slutmix Björn Nitzler, Mika Gisslers intervju Jorma Ikaheimo, research Erik Weber, berättare Ramin Färzin. Programmet gjordes våren 2026. I appen Sveriges Radio hittar du alla avsnitt från Finska Dokumentti.

Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: I Ukraina förbereder Ryssland arkeologiska utgrävningar i ockuperade områden enligt ukrainska människorättsorganisationer. Hittills i år har ryska myndigheter utfärdat nära 70 tillstånd.
1: Я сейчас стою прямо в одном из помещений усадьбы, построенных во втором веке нашей эры.
2: Jag står här mitt i ett av rummen i herrgården som troligen byggdes på 200-talet efter Kristus, säger den ryska arkeologen Alexander Butjagin i ett ryskt TV-program från 2021. Entusiastiskt berättar han om utgrävningar i Myrmekion, en antik grekisk koloni vid staden Kerch på den ockuperade Krimhalvön. Utgrävningar på ockuperad mark som fortsatt och utökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och enligt den ukrainska människorättsorganisationen RCHR har ryska myndigheter hittills i år utfärdat 56 tillstånd för arkeologiska utgrävningar på Krim och ytterligare 11 i de ockuperade delarna av Zaporizhia, Kherson, Luhansk och Donetsk, och det utan Ukrainas godkännande. Det vi kan göra är att dokumentera och samla bevis för att i framtiden kunna ställa Ryssland inför rätta, säger den ukrainska folkrättsjuristen Darina Pidhorna i ukrainsk TV. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Kina sköt under eftermiddagen upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse i Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år för att studera effekterna av att vara i mikrogravitation under lång tid. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och antalet tvångsförsäljningar av lägenheter ökar, visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. Norges drottning Sonja har sjukskrivits en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Drottning Sonja fördes förra året med ambulanshelikopter till sjukhus på grund av andnöd och fick i januari en pacemaker inopererad. Och vi fortsätter i Norge, för där har polisen hittat en stulen semitrailer med 18 ton lax. Polisen tror att det är samma fiskar som anmäldes stulna tidigare idag från en laxodling i Eidsvoll, rapporterar VG. En man har gripits. Det var Ekot klockan 7 i studion, Henrik Sell.

0: här i Ekot. Även Försvarsmakten kommer att hjälpa till vid sökinsatsen efter den försvunna tvååringen i Nyåker i Nordmalings kommun, det uppger polisen. Pojken försvann vid 10-tiden i morse och sedan tidigare letar polis med hundpatruller, helikopter och drönare efter pojken, samt räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket. Även Missing People medverkar. För en dryg timme sedan så skrev polisen på sin hemsida att pojken inte är anträffad. En del fastighetsägare håller hellre sina butikslokaler tomma än sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter Vägsö, som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
1: Det sker både i stora och i små städer, och det tycker vi är väldigt oturligt. Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats.
2: Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
3: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
0: Reporter där var Erika Sundén. 11 personer, varav 6 kvinnor och 1 barn, dödades i israeliska attacker mot Libanon igår. Det uppger landets hälsodepartement enligt AFP. Det israeliska anfallet skedde i Libanons södra delar och genomfördes trots den pågående vapenvilan i Libanon. Så Sverige, en lastbil har frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 norr om Vaggeryd, rapporterar P4 Jönköping. 2 personer ska vara inblandade i olyckan och skadeläget är för närvarande oklart. Vägen är helt avstängd med en första prognos satt fram till klockan 21. Och polisen har just nu en pågående insats i stadsdelen Navestad i Norrköping efter att man hittat någon form av misstänkt farligt föremål, det rapporterar Korren. Området är nu avspärrat och det nationella bombskyddet är på plats. Vi avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.

0: Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
2: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då, som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
1: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
3: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Och här är Ekot. Konflikten i Mellanöstern och det stängda Hormuzsundet kan leda till brist på konstgödsel, vilket i så fall skulle drabba redan pressade bönder hårt. Men de bönder som driver sina gårdar ekologiskt, de behöver inte vara lika oroliga. Per Modi får sin gödsel från grannens grisar.
1: Ja, men grisarna är ju precis i huset intill här, och så ser man att det kommer ett rör här från en pumpbrunn. Så gödseln pumpas ut från huset och bara några meter bort till den här stora behållaren som vi står vid.
2: Per Modig driver ett lantbruk norr om Kristianstad där han odlar baljväxter och spannmål. Och som ekobonde får han inte köpa industriellt framställt konstgödsel. Han använder sig istället av det som ligger i botten av den här bassängen. Kiss, bajs och halm från grannens grisar.
1: Och sen när det då ska spridas på fältet så kommer en traktor med en tankvagn och suger upp och kör ut på fältet.
2: Och traktorn behöver inte köra särskilt långt. Vi kan se Per Modigs gård där vi står.
1: Ja, men den ser man tvärs över. Ja, nu är det mellan träden där så har vi det. 2 kilometer bort nu.
2: För konventionella odlare är sträckan längre. En tredjedel av världens konstgödsel passerar genom Hormuzsundet utanför Iran. Och om konflikten i Mellanöstern fortsätter kan det leda till en bristsituation. Priserna på konstgödsel har redan stigit. Men det berör inte Per Modig eller Skånes andra runt 270 ekobönder.
0: Reporter där var Therese Uddenfelt. Den ena turbinen på reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk. Reaktorn producerar därför med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå till i början av den kommande veckan. Det här skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen till problemet är ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Enligt Vattenfall så har händelsen inte någon påverkan på säkerheten. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt i midnatt. Kina sköt under eftermiddagen idag upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse för Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år, detta för att studera effekterna av att befinna sig i mikrogravitation under lång tid. Ekot Johan Hellström.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: och här är Ekot. En stor sökinsats pågår fortfarande efter att en tvåårig pojke försvunnit i Nyåker i Nordmalings kommun vid 10-tiden i förmiddags. Ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller söker efter pojken och polisen har även kallat in ett 70-tal personer från Försvarsmakten. Drönare, helikoptrar och fjällräddningen har också satts in.
1: Ja, så länge det finns chans att rädda liv kommer vi förmodligen få uppgift att söka.
2: Johan av Ekenstam från fjällräddningen söker i en sektor som begränsas av vägar och vattendrag. Han och chefen Birka har varit ute och sökt sedan 17-tiden utan att hitta någonting i sin sektor.
1: Så då får vi se om vi får en ny uppgift ikväll eller om vi ska lämna över till andra resurser och så gör vi ett omtag i morgon bitti. Men det kommer... Som jag har förstått så kommer det att sökas i enorm form hela natten i alla fall.
0: Reporter Liselott Mellesmo, P4 Västerbotten. En del fastighetsägare låter hellre sina butikslokaler stå tomma än att de sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
3: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt.
4: Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
5: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
4: Han säger att det redan nu görs många anpassningar för att få verksamheter att fungera igen. Men Elisabeth Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel tycker inte att insatserna räcker.
3: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler, vilket borde innebära att vid förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
0: Och reporter där var Erika Sundén. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontal krockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt i midnatt. Och så kan vi meddela att polisinsatsen i stadsdelen Navestad i Norrköping, där ett misstänkt farligt föremål påträffades tidigare idag, nu är över. Föremålet som hittades vid 14-tiden bedöms vara skarpt, men har nu säkrats av tekniker, rapporterar Korren. I Danmark har exemplar av sammetsgetingen upptäckts, en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
6: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina. Och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut. Och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
0: Och så kan vi berätta att 21 kor saknas i en beteshage ut efter riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika. Från början saknades 22 kor, men under eftermiddagen meddelade kornas ägare att en var infångad. Den som får syn på någon av de 21 övriga ombedes ringa polisen. Så vädret, imorgon får Götaland med soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. 20 grader varmt i söder, 10-15 grader varmt i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.

0: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten enligt polisens presstalesperson Maria Andersson.
1: Vi kommer att fortsätta söka. Vi har ju... Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker ju både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
2: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
1: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
0: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska arbetarnas framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänsterregering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
3: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
4: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
3: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
4: Och det kan bli fler än så.
3: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
4: Vet du när det kommer att kunna åtala?
3: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
0: Sa alltså åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Som motorsport för tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Ericsson och Kenny Bräck. Så vädret imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Omkring 20 grader varmt i söder, 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Det är midnatt, här är Ekot. I Kongo-Kinshasa i Centralafrika är nu antalet misstänkta fall av ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall över 100 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Tidigare kom information om att 3 volontärer för Röda Korset i Kongo dött i sjukdomen. De 3 tros ha smittats i slutet av mars innan utbrottet hade identifierats, det rapporterar BBC. Sökandet efter den 2-åriga pojke som försvann under dagen i Nyåker i Nordmaling kommun kommer att fortsätta under natten om han inte hittas. Pojken har nu varit försvunnen omkring 14 timmar och en stor insats söker efter honom i området. Maria Andersson är polisens presstalesperson.
1: Det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
2: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
1: Vi har sökt på kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området, men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
0: Polisens presstalesperson Marie Andersson intervjuades av Moa Bäckman. Efter parlamentsvalet i Cypern står det klart att styrande högerpartiet Demokratisk Samling är största parti med drygt 27% av rösterna. Samtidigt gick högerextrema Nationella fronten starkt framåt och fördubblade sitt stöd till 11%. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och personen som jag kallar min egen superhjälte. Hon behöver dock ingen mantel, bara en kopp kaffe och en kalender. Så röser hon resten. Lisa Friberg, mina damer och herrar.
5: Tack.
3: Ny vecka.
5: Nya tag.
3: Taggade.

0: Grace Jones, La Vie en Rose, här vaken med Peter och Lisa. Lisa, ibland så är det ju underligt hur man, när man minst anar det, gör illa sig. Jag står ju här med ett svullet pekfinger. Mm. Alltså det tar jätteont. Jag har ju haft en sån här mastodontrenovering nu i 3 veckor och 4 dagar med min pappa och min kille. Och vi har ju köttat stenhårt, alltså vi har gjort alla möjliga grejer, rivit kök, burit betong, vi har burit byggmaterial, vi har byggt upp väggar utan så mycket som en skråma.
1: Mm.
0: Och nu kommer jag till jobbet och går och tränar på gymmet innan jag går upp på redaktionen. Och mitt i mitt pass så, när jag liksom tänker nu är jag snart klar, så tappar jag en 35 kilos kettlebell på mitt pekfinger.
1: Mm.
0: Och jag känner, det här var inte bra.
1: Nej.
0: Och du berättade för mig att du till och med har brutit ditt finger på gymmet.
1: Ja, i alla fall fått, vad heter det, sprickor i det. Men det räknades som frakturer.
0: Och blodet sprutade mitt i passet.
1: Mm. Alltså bara skvätt. Och jag fattade inte vems blod det var. Jag tror att kolla på min kompis och bara, men gud, du har gjort illa dig. Hon bara, nej. Jag bara, var bara vi två i den salen.
0: Ja.
1: Jag kommer blodet ifrån.
0: Men det är så knäppt hur man gör massa saker som kan vara ganska farliga egentligen när man tänker efter.
1: Ja.
0: Och som är ganska liksom jobbiga. Och sen så går man på ett träningspass och så typ bryter man fingret och blodet sprutar.
1: Kan det vara så att du mest har stått och pekat med ditt finger hemma? Alltså att pekfingret hemma varit mer att den ska stå där, den ska göra det till din kille och din pappa.
0: Tror inte det.
1: Och sen nu kommer du hit och tränar lite.
0: Kanske. Det är bara jag som tror att jag har jobbat hårt.
1: Ja.
0: Du, alltså i alla fall så fick det här mig att tänka på en intervju som Alexander Lettic gjorde förra helgen i Sverige Live Talkshow på SVT.
1: Mm.
0: Han intervjuade Kayo. Du vet, hon som representerade Sverige med Never Let It Go för, vad var det, 25 år sedan. 2002. 24 år sedan. Med Afrodite, du vet.
1: Just det, ja.
0: Mm. Hennes absoluta favoritartist är Grace Jones, som vi precis hörde.
1: Mm.
0: Och hon berättade i intervjun att hon som svart ung tjej, när hon såg Grace Jones första gången, förstod lite grann vad hon ville. Hon fick en förebild, en annan framgångsrik svart kvinna.
1: Mm.
0: Och när Kayo var ute och cyklade i fyllan när hon var ung och lovande, så åkte hennes ena tå in i ekrarna. Och jag kan säga att det gick värre än för både dig och mig tillsammans. Lyssna på det här, Lisa.
2: Jag fastnade med min lilla klack i cykeln och lilltån åkte av in på sjukhuset. Försökte sy på den här tån när Kayo inte var så nykter. Sy på den! Jag måste ha min lilltå! Jag kan inte dansa sen! De gjorde det. Och det här var på en lördag, på måndagen ringde de och sa, hej, Grace Jones kommer till Gävle. Vill du vara hennes förband? Ja. Ringde min läkare, han bara, nej, du går ingenstans. Du måste vila, för den där tån, om du gör någonting så kan den dö.
0: Klick.
2: Jag kommer!
1: Alltså,
2: så jag blev uppburen på scenen där i Gävle och var förband till min stora idol.
3: Med 9 tår.
2: Med 9 tår. För sen så knastrar det till och så åker hon av.
0: Hon offrade sin lilltå för att få liksom vara förband för sin stora idol. Grace Jones.
1: Jag tror hon gjorde rätt val.
0: Ja.
1: Alltså, så länge det inte var stortån eller lilltån. De där i mitten behöver man inte.
0: Nej. Uppenbarligen
1: har man ju hört.
0: Så klarar hon sig.
1: Mm. Det gick jättebra för Kayo sen.

0: Let it go med bland annat Kayo i spetsen med 9 tår för att hon ville träffa sin idol Grace Jones.
1: Det stämmer ju inte riktigt med låttiteln Never Let It Go. Hon släppte ju faktiskt iväg sin lilltå. Ja. She let it go.
0: Men resten kanske hon ville behålla. Mm. De andra tårna. Pablo Dalense från Ekoredaktionen är här nu. Välkommen in.
2: Hej Peter. Får du träffa någon idol nu när du klämt fingret?
0: Får se. Vi håller tummarna.
2: Var det värt det?
0: Vi får se.
2: Det var inte tummen du klämde, va?
0: Nej, det var pekfingret.
2: Annars hade det varit.
0: Det vänstra dessutom, ett helt oviktigt finger.
2: Det hade kunnat vara en sån här ordvits som du håller tummarna med. Mm. Du, vi börjar i USA. Där signalerar Donald Trump att det är möjligt med ett avtal med Iran, men att det inte riktigt är färdigt. Under dagen så har det ju ryktats då att det här skulle vara på gång, så att vi har varit beredda då på att det kanske skulle komma ett beslut om att det finns ett avtal mellan USA och Iran. Trump skriver på Truth Social då, egna sociala medier då, att förhandlingarna inte får stressas fram och att tiden står på vår sida, så det, ingenting är färdigt än alltså. Samtidigt så har ju Trump gjort liknande utspel tidigare, och det är lite svårt att veta om det är allvar den här gången. Vi ska höra vår korrespondent i USA, Gina Lindberg.
3: Omvärlden vet helt enkelt inte om det är allvar den här gången. Iran har ju inte bekräftat de här uppgifterna. Det här är vad Trump-administrationen säger, att nu är man på väg att enas, att det kan ske inom kort. Men om det budskapet är detsamma imorgon, det vet vi inte.
2: Ja, vi får väl se. Gina Lindberg, vår korrespondent i USA, rapporterar det. Vi förflyttar oss till Kongo Kinshasa. I det pågående ebolautbrottet där så har nu minst 204 personer dött av viruset. Bland dem 3 stycken volontärer som arbetade för Röda Korset. Totalt finns det över 860 misstänkta fall. Och WHO och Afrikanska unionens hälsomyndighet varnar att smittan kan spridas till fler länder i regioner. Och under helgen så sattes dessutom ännu ett behandlingshem för Ebola i brand i östra Kongo Kinshasa. Det här är andra gången som ett Ebola-center attackeras på bara några dagar. Och dessutom, det är då är arga befolkningen då som är sur och är rädda för de här, så sätter de här tälten i brand då. Men vad slutar det här med? Jo, 18 personer som misstänks ha haft Ebola då, som hade symptom, har stack iväg av rädsla. Nej. Och nu vet man inte var de är.
0: Nej.
2: Så att, ja, så det är, man gjorde ju saken inte speciellt mycket bättre liksom. Sen Danmark, där har nya förhandlingar om en ny mitten-vänsterregering nu dragit igång. Sittande statsminister, socialdemokrater Mette Frederiksen har idag samlat flera partiledare till samtal. Och det här är andra gången som hon ska försöka bilda regering. I fredags så misslyckades högerledaren få tillräckligt stöd för sitt regeringsförslag. Och den här regeringsbildningen i Danmark har dragit ut på tiden. Det har snart gått 2 månader sedan riksdagsvalet i landet utan att en ny regering bildas. Mm. Så vi får se. Förhandlingarna fortsätter imorgon tydligen.
1: Mm. Man får ju lite så flashbacks när Sverige skulle skapa regering för antal år sedan.
2: Ja, kommer ni ihåg det?
1: Mm. Ja, fram och tillbaka.
2: Precis så.
0: Det var tidigare.
2: Jajamän.
1: Snart kanske vi är där igen.
0: Pablo Dalense, tack för att du kom in.
2: Tack, tack.

0: Lykke Li med Happy Now är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Alltså det är sällan jag rasar över nyheter. Men jag är gjort, eller så här, jag kommer bli en sån som snart säger att det var bättre förr. Snart är jag där.
0: Ja.
1: Alltså jag känner
0: välkommen,
1: verkligen.
0: Välkommen dit när du
1: dit.
0: Kommer.
1: Nej men du vet, det är flera matbutiker. Jag läser på Nyheter 24. Och det här är inget som är egentligen en nyhet kanske på det sättet. Att det i matbutiker snart inte finns såna här små korgar man kan sätta på. Hänga krok i armen.
0: När man... Vadå då?
1: Men, alltså,
0: vad är,
1: typ,
0: vad
1: de
0: menar
1: stor,
0: du? Vad är det du säger?
1: De stora matbutikerna, alltså de här gigantiska matbutikerna.
0: Ja, de har ju olika... typ vagnar och så här jättekorgar man drar efter sig.
1: Ja, rullvagnar man drar. Och det är fler matbutiker som verkar minska antalet då, små handkorgar och istället satsa på större korgar.
0: För att de vill att vi ska handla massor.
1: Ja, det är enligt Matpriskollens vd Ulf Massur, hoppas uttala rätt, handlar det delvis om köpbeteendet. Små korgar blir snabbt tunga och fulla, vilket får kunder att känna att det handlar klart. Större rullkorgar känns inte lika tunga och gör att man stannar längre i butiken och kan leda till fler impulsköp. Och därför då tror de att allt fler, så skriver de i alla fall, allt fler matbutiker har börjat med stora varukorgar på jul och det är små med handtag är inte lika självklara längre.
0: Det här är helt sjukt. Jag tänkte på det här idag, Lisa, när jag var handlare.
1: Ja, men jag tänkte på det
0: att de, att de blir, alltså, de blir färre och färre. Att det blir svårare och svårare att få tag på dem. Att man måste alltid, oftast komma ihåg att ta den här lilla korgen innan man går in i butiken.
1: Ja,
0: men, jättejobbigt.
1: Nu då den här fysiska korgen på armen, liksom det signalerar till hjärnan, oj, vad tungt det är. Nu orkar jag inte mer. Så blir liksom så här. Men grejen är det att under Nyheter 24s kommentarer så skriver Kristina, löjligt, finns det inga små korgar, släpar jag inte runt med en på jul för några enstaka varor, då tar jag bara så mycket jag kan bära i händerna, inte handlar jag mer då.
0: Nej.
1: Och Ginnet, det här har jag gjort, jag har gått in och bara så här, gått omkring och burit saker, tappat saker, haft sönder saker, för att jag vägrar de där vet du vad jag tycker om de där rullgrejerna, jag hatar dem.
0: Alltså ja, de är lite jobbiga.
1: De är så jobbiga. Det går inte att ställa upp dem, det går inte att lyfta dem. Man måste böja sig ner.
0: Släpa
1: Tänk
0: dem
1: på

0: jobbig. Och jag håller med allihopa.
1: Mm.
0: Alltså det här är liksom inte en butiksgrej, utan det är många butiker som har de här. Så det är liksom inte att jag går till attack mot en butik. Nej. Men jag tycker bara att de är väldigt irriterande. Jag kör alltid vagn, liten vagn eller en sån korg,
1: mm.
0: beroende på hur mycket jag ska handla. För att det är något med de här satans... Alltså det går inte liksom... De otympliga. Man ska lyfta upp dem när man ska liksom ställa varorna på... De går inte att lyfta upp på ställen. De har inte ens gjort ett system där du kan använda de här.
1: Nej, de är ju inte anpassade.
0: De åker
1: ju
0: typ av.
1: Jag kan säga, jag hittar ingen sån här på armen korg. Då tar jag en sån där man släpar efter sig.
0: Mm.
1: För att jag tänker alltid att jag ska handla jättelite.
0: Mm.
1: Men jag handlar alltid mycket, mycket mer. Alltså 3 gånger så mycket som jag ska.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är liksom... Jag tror att de butikerna... Jag visste inte att det här var ett medvetet drag. Jag tänkte bara att det var jag... att jag hade otur. Eller att jag haft otur de senaste 100 gångerna jag varit handlat. Men jag tror att de skjuter sig i foten.
0: Mm.
1: De här butikerna. För när jag går och handlar med min lilla på armen korg. Det innebär det att jag ju måste komma tillbaka. Köpa mjölk och fil. Och impulshandla 8 andra varor även imorgon. Så att jag tror att de tjänar på att jag kommer dit varje dag istället för att jag handlar 1 eller 2 gånger i veckan.
0: Mm. Det är ju Matpriskollens Ulf Masur då, som menar att det handlar om köpbeteende. Men ja, jag kommer likt barna i Bullerbyn när någon ska gå och handla falukorv av den bästa. Du vet, den där gamla. Jag kommer ta en sån korg. Som en protest. Är ni med mig, Kristinor? Ute i landet, nu kör vi. Korg, uppropet. Oj, jag får inte vara så. Det är inget politiskt parti som har tyckt till om det här än. Och gör de det, då backar jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Madonna. I got something I want to talk about. Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love här bak med Peter och Lisa. Och Lisa, vi snackar om det här med kundkorgar.
1: Mm.
0: Och Elisabeth i Lund, hon är helt med oss. Och jag har tänkt exakt samma tankar som hon. Hon skriver, hej, jag håller definitivt med er. Först måste jag böja mig ner när jag ska lägga i varorna. Och sen upp med allt igen på rullbandet. Så det är verkligen mycket opraktiskt. Och det tycker jag också. Mm. Det är det jobbigaste med de här man släpar efter sig. Att man ska hålla på att böja sig ner för varje vara man ska lägga ner. Och sen som du sa, det är ju få butiker där de här, du vet, avsatserna innan bandet är gjorda för en sån här stor korg.
1: Inga, va? Typ.
0: Ja, men typ stormarknaden kan ju ha små hål för...
1: Just det, ja. De fattar
0: men min
1: inte.
0: Butik har inte det, den jag har inne i stan. Absolut ingen plats för det.
1: Där det finns en hiss man ska använda på något visst sätt som jag alltid gör fel. Mm. Fattar ingenting.
0: Så skriver hon så här. I min butik finns numera små vagnar som jag dessutom kan ha min lilla kundkorg i. Det är toppenbra, hälsar Elisabeth i Lund. Och det tycker jag låter ju så trevligt. Och jag har sett vissa använder sådana småvagnar. Jag har tänkt så här, shit, en sån där kanske man borde ta. Men de står ju alltid utanför butiken.
1: Mm.
0: Och jag kommer alltid på det för sent. Så men därför jag tvingas ta en sån här dravagn.
1: Har hon kundkorgen i vagnen?
0: Hon har det.
1: Varför då?
0: Jag vet inte.
1: Nej, gud, berätta det, Elisabeth. Jag blir jättenyfiken på varför du har kundkorg i vagnen. Du kanske vill separera kylvarorna eller något. Nej, för att kanske kunna lasta sen. Jag vet inte. Ska jag sluta gissa? Tina håller också med. Det är många som är engagerade i kundvagnsfrågan.
0: Ja.
1: Äntligen har jag fler än jag är frustrerade över dessa idiotiskt klumpiga varukorgar. Vem är konstruktören, kan man undra? Var tog det mindre lätthanterade korgarna vägen? Skriver Tina som önskar oss en bra natt. Och sen även har vi fått från någon som skriver, den lilla korgen kan man ha i knä i rullstolen, men man kan inte både rulla rullstol och köpvagn.
0: Nej.
1: Jag har bara två händer, det var bättre förr. Så är det verkligen.
0: Mm.
1: Så är det också om man har en barnvagn. Alltså,
0: men då kan man väl lägga på barnet då, eller?
1: Nej, det tycker jag inte man ska göra det. Men alltså, jag menar, man kan ju bära en
0: korg. Men hur gör man? Eller liksom, är det så de tänker att man ska...
1: Det är svårt att dra en vagn bakom sig och pusha en barnvagn framför sig. Och jag har gjort det några gånger och det är lite frustrerande. För att jag vet att man kan sätta ett barn oftast i... vagnar.
0: Nej,
1: eller
0: Rika,
1: så.
0: Du har ju tre barn, så tre vagnar och en kundvagn bakom dig.
1: Den här vagnen, stora vagnen, välte sist vi var.
0: Nej.
1: Jo, för att det finns ju inte tvillingplatser, så en måste ju alltid stå i. Och nu är de så stora, så de här är ju runt. Alltså, det är många gånger grejerna i sönder när jag kommer hem, men det får ju jag skylla mig själv för. Men nej, det finns, om vi ändå ska klaga, gör alltså en per 100 födslar är tvillingar. Det är inte så ovanligt, eller?
0: Tips till dig, koppel på barnen.
1: Det kommer jag absolut ta sen, för att det går inte att släppa löst dem. Alltså, de har ju, en har ju tryckt en gång, alltså det första han gjorde var att springa in mot vinbröden. Han tog hela vinbrödet och bara tryckte, alltså det hela fick plats i hans lilla två-treårings mun, bara sådär. Han kunde inte stänga den, han stod bara så helt jättenöjd över sin.
0: Han är som min hund, så fort han någonting ramlar ner på golvet, så bara, han tar det direkt, för jag vet att om jag inte gör det fort så kommer han liksom att plockas undan.
1: Alltså rent juridiskt är väl det stöld?
0: Snatteri.
1: Det finns ju barnfängelse nu.
0: Mm. Men jag tror att de är fortfarande inte uppe i åldern att de kan få fängelse.
1: Nej. Men snart så.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Fredagskalls blues med Anastasia och Arvid Nero är vaken med Peter Lise och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska till Jönköpings län.
1: Ja, det har varit lite, det är lite speciellt idag för att om vi börjar på, eller jag kan ta det sen, men jag kan börja på riksväg 30 mellan Hok och Stigamo. Där har vägen varit avstängd i flera timmar. Är det fortfarande i höjd med Sonarp och den här avstängningen gäller båda riktningar. Det var en olycka med en personbil och en lastbil där tidigare och man hade en prognos på midnatt men man har fortfarande inte öppnat upp den vägen i den informationen vi har. Så det är fortfarande avstängt där. Och sen så var det så också om vi tar oss vidare till Dalarna. Där var det nästan exakt likadant. Det var en riksväg, riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta. Där är vägen fortfarande avstängd mellan Västerbyhytta och Viksberg i båda riktningarna. Och det var också en olycka med en lastbil och en personbil. Och där kommer det nog vara avstängt. Det har varit avstängt i flera timmar men det kommer nog vara avstängt i flera timmar till. Det finns ingen riktig prognos men läget som det är där så kommer det vara avstängt ett bra tag till. Mm. Och sen vill jag bara avsluta då ytterligare en avstängd riksväg. Men då gäller det en olycka som inträffade ganska nyligen. Det var riksväg 53 mellan Malmköping och Eskilstuna. Där är vägen avstängd just nu mellan Stenkvistarondellen och Eskilstuna i båda riktningar på grund av en singelolycka. Den här inträffade kanske vid midnatt ungefär och det är fortfarande avstängt där i båda riktningar. Mm.
0: Och om någonting skulle ske, något annat Jonas, då kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man på 020 999 444.

0: Kimberleys Eternity är vaken med Peter och Lisa.
1: Du vet du, jag tänkte att vi skulle prata om Cesar.
0: Han är Cesar väldigt... vem?
1: Ja, en kille från Bandhagen i Stockholm. Han är väldigt omtyckt. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska visa vad som har hänt Cesar.
2: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
3: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Legat i något näste.
1: För efter en utflykt på till gömmarens naturreservat så kryllade det av fästingar på Cesar. Han berättade som att han var väldigt omtyckt.
0: Fint sätt att se på det.
1: Fint.
0: Det är inget liksom
1: halvfullt glas.
0: Liksom,
1: eller halvtomt glas.
0: Halvtomt.
1: Nej. Det är fullt nästan.
0: Det är fullt.
1: Det är inte ens halvfullt.
0: Nej, inte ens halvfullt.
1: Om Cesar ser glaset som halvtomt eller halvfullt. Fullt. Det var 21 stycken då. Och jag tänker att vi ska lyssna vidare på vad han har att säga om det här.
3: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Usch, äckligt.
1: Ja, jag vet. Det här är ju min... Alltså det här är enda anledningen till varför jag vill flytta från landet faktiskt.
0: Satte fast så många fästingar på honom. En och samma gång.
1: Ja, jag har ju satt mig i ett sånt där bo en gång och fått såna här små första års... De är så små.
0: Ja.
1: Alltså de är verkligen jättesmå. Men man brukar märka för att det kliar väldigt mycket. Jag hade kanske 4-5 stycken på mig en gång. Och min dotter då som var 4 månader fick en och jag fick panik.
0: Förstår det.
1: Och det kryllar just nu av fästingar i naturen när det blir varmt fort och torrt och sådär. Framförallt i täta vegetationer och skogsmarker. Och för den som ska skogsutflytta så har Cesar själv lite tips och tricks och knep. Ska vi ta och lyssna?
3: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
2: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Vadå, skrubbeborsten?
1: Alltså jag vet inte om det är Cesar som har fått 21 fästingar och märkte först i duschen som ska tipsa oss. Och som ryckte dem med naglarna. Nej. Och jag tror inte man ska skrubba alls. Alltså borrelia har man väl hört att om man klämmer... Alltså nu inte jag någon fästingexpert. Mm. Men det här är vad jag har hört. Sen får någon rätta mig om jag är fel. Men att, alltså det här vet jag i alla fall. TBE smittar ju direkt vid bettet. Så det är därför man måste ha vaccin. Liksom. Borrelia smittar först när blodet kommer i omlopp.
0: Alltså
1: när
0: jag tror faktiskt att det tar... det finns en viss inkubationstid för både TBE och borrelia.
1: TBE smittar vid bettet.
0: Jaha.
1: Direkt, det vet jag, 100%. För det kan jag lova på. Däremot, borrelia är en sån grej. Det jag skulle komma till, som jag inte vet, som jag har hört, att om man trycker på fästingen och klämmer ut vätskan då in i, då kan du trycka in kanske borrelia i, som att du trycker ut vätska in. Medan annars har du en sån 24 timmar, 36 timmar på. Om du tar bort den fort så kan du undvika borrelia. Men TBE kan du inte undvika genom vänta.
0: Nähe.
1: Alltså, den bit, när den
0: det
1: biter... Det är borrelia
0: utbildad.
1: Du har hört om. Men därför tycker jag inte man ska skrubba alls, för då kan man väl kanske trycka ut massa saker, tänker jag.
0: Nej, men man plockar... Alltså, jag kan säga,
1: man ska
0: jag har
1: ta
0: ju
1: långt
0: hund.
1: In.
0: Jag har ju hund.
1: Ja.
0: Och innan jag skaffade hund så hade jag liksom de redskap jag hade hemma att ta bort en fästing var ju typ en pincett. Dåligt, funkar inte bra för mig alls.
1: Jag tycker pincett funkar perfekt.
0: Däremot så finns det hjälpmedel på typ zoobutikerna, olika typer. Bland annat sådana som typ kofötter.
1: Ja, men de tycker jag är sämst.
0: Alltså det bästa sättet att ta bort en fästing, och de finns ofta i olika storlekar också. Alltså det är så lätt.
1: Jag
0: bara, tjuff, tjuff, tjuff, tjuff, tjuff.
1: På katterna så tycker jag det är mycket lättare att ta med fingrarna än med en sån där tjuff, tjuffs. Alltså de åker alltid av med huvudet sitter kvar i.
0: Nej, men man stoppar in.
1: Jag vet.
0: Och sen vrider man och sen tar man ut.
1: Jag vet, men de kommer inte ut. Och plus att jag tycker att det känns som att man krossar dem just när man gör så.
0: Nej, det gör man ju när man tar med naglarna.
1: Nej,
0: då
1: jag tycker inte.
0: Nej,
1: men inte mina naglar. Alltså jag tar liksom längst in och bara rycker ut. Alltså,
0: du har ju sådana här manikyrerade.
1: Inte har jag, det har jag inte, men jag har ändå lite. Men jag tycker att man känner också bättre vart liksom man ska ta. Men katter kan ju inte få borrelia eller TB heller, så det spelar kanske inte så stor roll. Eller
0: nej,
1: vad jag
0: men
1: vet,
0: de kan
1: så
0: ju föra in fästingarna till dig eftersom du ligger och gossar med dig och dina barn i sängen.
1: Jo, jag vet, men jag menar, då spelar det ingen roll hur jag drar ut dem.
0: Nej, men jag menar bara, nej, du menar så.
1: Ja, så att jag menar att det spelar ingen roll kanske om jag krossar den medan jag tar den. Men däremot så är det ju oskönt för katten om jag rycker fel, såklart.
0: Det är lite
1: men,
0: äckligt att spruta in borrelia ändå.
1: Ja, men
0: mentalt.
1: Jag tror inte jag gör det. Jag tar dem på mig själv med fingrarna också när jag tar bort dem.
0: Gör du det?
1: Ja, om de inte är sådär pyttesmå, då måste man göra en pincett. Usch, vad äckligt det är med fästingar.

0: Amanda Bergman, Grass, bivake med Peter och Lisa. Vi ska snacka om att odla här strax.
1: Ja, så spännande. Det är jag är ju nybörjare.
0: Ja, du är verkligen in. Du har ju pratat i flera månader om din odling.
1: Jag hoppas att det går bra för dem.
0: Jag har ju mest ogräs där hemma. För jag har ju inte varit på landet nu på flera veckor.
1: Jag har
0: dåligt samvete inför min trädgård.
1: Vet du vad, du ska inte ha. Trädgården mår jättebra av ogräs.
0: Ja.
1: Alltså djurlivet mår jättebra. Det spelar ingen roll för din odling att du har ogräs på trädgården.
0: Nej, och sen har jag ju, jag har ju växter. Jag har ju massa perenna växter som kommer. Så att även om jag inte kommer dit, det är ju liksom humlorna och bina har det ju jättemysigt.
1: Ja. Vi har maskrosor över hela, jag är ju en sån som vill ha det vilt.
0: Ja.
1: Det är väl inte min man. Nej. Han är väl
0: men du bor ju också lite så att det passar att ha en vild gräsmatta. Du bor ju liksom i en hage. Alltså det ser fint ut.
1: Ja.
0: Jag bor ju, alltså vårt landställe, det är som på en gata.
1: Ja,
0: med
1: det är
0: hus.
1: Det
0: är som ett villaområde. Alltså lite villaområde. Mm. Alltså det är lite så, det vill man ha en, liksom alla har ju så perfekt klippta gräsmattor utom
1: jag. Tycker
0: jag.
1: Du ska vara rockstar där.
0: Ja, eller hur? Det får bli det. Eller jag är väl det just nu, eftersom jag inte har varit där på flera veckor.
1: Blir de sura grannar då, tror du?
0: Nej, de är väldigt snälla.
1: Okay.
0: Väldigt snälla. Men det finns ju ogräs som vissa hatar extra mycket. Och en sån här grej är ju den här kirskålen.
1: Ja.
0: Folk hatar ju den.
1: Vet du vad, den har faktiskt tagit över lite för mycket hos mig, så den har dödat lite planter.
0: Den sprider sig ju supersnabbt, tar över och som du sa, dödar saker. Men det är inte alla som hatar kirskål. Berit Henriksson i Litsböle är en av de som har massa kirskål på tomten, men hon älskar det. Mm. Vet du varför?
1: Nej.
0: Hon gör pesto av den. Och här är hennes recept.
2: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost. Och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Med kirskål. Reporter Andreas Wallsberg på P4 Jämtland.
1: Kanske man ska testa. Tror du gott?
0: Ja.

0: Forever Young, Lil Getta, Alphaville och Ava Max. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Och här är Ekot. Omkring 3 miljoner svenskar lider av pollenallergi, och för de med svåra besvär så kan allergivaccination ge tydlig lindring. Johanna Sundbaum är överläkare på Sunderby sjukhus.
4: Av de här 3 miljonerna som har pollenallergi så räknar vi med att ungefär 5-10% har en så pass allvarlig allergi att man är i behov av att få allergivaccination.
5: Jeanette Larsson är en av dem som har fått behandling för sin pollenallergi, och hon beskriver det som att hon kan andas ute igen efter sprutan.
6: Så den har hjälpt jättemycket. Jag känner lite grann, men inte alls som det var förut.
5: Hur var livet innan då?
6: Jättejobbigt. Rinnande ögon, snorande, svårt att andas, kliar överallt. Alltså det gick inte att vara utomhus helt enkelt.
5: Och läkaren Johanna Sundbaum förklarar hur allergibehandlingen går till.
4: Behandlingen pågår då under 3 års tid i de allra flesta fall. Och det som är så bra det är att man redan första säsongen har effekt av den.
3: Reporter Anna Fjällström, P4 Norrbotten. I Danmark påbörjades under söndagen förhandlingar om att bilda en mitten-vänster-regering. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon får uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark sedan valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Och vi avslutar med motorsport. För tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Eriksson och Kenny Bräck.
7: Tack så mycket Johan. Peter och Lisa i studion. Vi ska ta fram våra trädgårdshandskar, vattenkannor och krattor.
8: Gör det du, jag tar fram mina gröna fingrar.
7: Teddy Swims.

0: Och låten med Teddy heter Mr. Know-it-all. Och nu ska vi till Mrs. Know-it-all, Lisa.
1: Nej, Friberg. Jag är ju verkligen... Det är det jag inte är när det kommer till odling.
0: Nej. Alltså, men du börjar ju bli bättre och bättre, måste jag säga.
1: Jag försöker läsa på.
0: Du är ju extremt påläst.
1: Jag försöker läsa på, men sen så...
0: Du har ju haft en liten så här universitetskurs med mig under den Teddy-låten.
1: Ja, men det var ju någon annan som lärde mig det.
0: Ja, men jag menar, det är liksom vem...
1: Nej, men sen så lär jag mig nya saker hela tiden. Det var ju någon som sa att jag var tvungen att... Om zucchiniplantorna, att man var tvungen att ta tops och hålla på själv hemma.
0: Tops?
1: Alltså att vet du, att de, honan och hanen, vad heter det,
0: de
1: pollinera.
0: Att de behöver lite IVF.
1: Ja, men sen har jag hört från någon som verkligen kan odling att det behöver man inte alls göra.
0: De klarar av det där själva.
1: Ja, och då blir jag också så, vad händer här? Mm. Men det ska bli kul att prata odling, det är mitt första år, så tvärtom, jag är Mrs. I don't know a thing.
0: För att fråga, definitionen på att odla, alltså, för jag har ju en trädgård med massa perenna växter, det ser jag inte som att jag odlar någonting.
1: Nej, det tycker inte jag heller riktigt. Det håller du vid liv. Det är någon annan som har odlat det. Eller så har du odlat det en gång.
0: Ja, alltså jag har ju planterat det.
1: Ja,
0: sen
1: en
0: jag
1: gång,
0: gjort någonting med det var typ 3 år sedan. Fråga då, jag har ju ett äppelträd som förra året, eller var det året dessförinnan, gav mig den första riktiga skörden. Mm. Eftersom att min granne då skaffade ett träd som passade ihop med det. Ja, så de började pollinera och kuckelura över tomtgränserna. Så helt plötsligt fick jag massor med äpplen.
1: Då är det så det funkar?
0: Ja, men ja, vissa men träd är ju inte själv pollinerade.
1: Nej, men behöver man menar ha precis, ett annat humlorna och sånt gjorde någonting.
0: Ja, men de behöver liksom, eller att det blåser.
1: Okej, jag fattar så, just det. Mm. Ja.
0: Så att när grannen skaffade ett äppelträd så helt plötsligt bara, wow, vilken skörd. Mm. Jättekul. Så det ser jag ju fram emot. Men just i nuläget är det enda som jag har att se fram emot när det är dags att skörda. Jag har inte ens en levande rabarberbuske planta. Den har till och med den dött. Jättetrist ju.
1: Ska du inte köpa lite rabarberfrö då?
0: Ja, men det tar ju, det är en sak som tar flera år innan det blir en bra...
1: Sök på någonting du kan sätta. För jag tänker, odla för mig definition är väl bara att man sår ett frö. Mm. Sen spelar ingen roll vilket. Mm. Då kan du säga att du odlar.
0: Och om det känns samtidigt också, om det är perent, alltså att jag gjorde det förra året, så känns det inte riktigt som att det räknas.
1: Nej,
0: längre.
1: Men då odlade du förra året.
0: Ja.
1: Men inte i år.
0: Nej.
1: Det är det jag menar.
0: Alltså, skörde jag bara frukten av mitt då hårda arbete.
1: I år vårdar du bara det du har odlat.
0: Eller inte vårdar.
1: Mm. Men jag tänker, det vi undrar är om någon har odlat något nu liksom, som den
0: men du
1: på.
0: Har ju en hel kaskad av saker som
1: ja,
0: du
1: odlar. Ja, vi får väl se om det blir något. Alltså, jag har ju inte kommit så långt så att jag har fått någon frukt än av någonting.
0: Nej.
1: Eller
0: men
1: grönsak.
0: Vad odlar du nu? Du odlar tomat, gurka, zucchini.
1: Paprika. Och sen är det massa alltså solrosor och massa såna basilika. Och sen är det massa blommor som jag inte kan namnet på. Mm. Blåklint. Lite annat. Sen har jag sått sån här Radgard. Jag köpte sån en frömix som jag har gjort ordning min kattgrav. Har jag också lagt massa ängsblommor som är så här dill och också blåklint och alltså sånt som finns på svenska ängar och har en sån som jag vill ska vara
0: det
1: på hennes grav.
0: Fint.
1: Ja, jättefint. Ja. Och det slänger man bara ut. Så det kallas Radgard, man bara köper något och bara slänger. Liksom. Så det har jag gjort. Sen så ska jag väl, tanken är väl att mina pallkragar då ska få komma till liv. Men jag är precis, alltså jag ligger lite efter. Så vi får se vad som händer. Men där ska jag väl sätta morötter och sånt också. Mm. Är tanken, men jag tror att jag är lite sen nu.
0: Ja, men jag tror att det finns tid. Du kan väl ha sådana duk över så det liksom blir som ett växthus ett tag.
1: Ja,
0: så
1: kanske.
0: De kanske växer snabbare då. Har du planterat någonting till katterna? Alltså som de kan äta och sådär?
1: Nej.
0: Det kom nyheter innan att de älskar ju kattmynta.
1: Ja,
0: men det finns faktiskt forskning, ny forskning visar faktiskt att det finns en växt som katter älskar mer än kattmynta.
1: Åh, nej.
0: För kattmynta är ju väldigt mycket doft och katter kan därför ogilla att gnida sig mot det.
1: Mm-hmm.
0: De kan kanske äta det sådär, men de gnider sig inte sådär, att de gnuggar in sig i det. Men då finns det en växt som heter Klätteraktindia.
1: Mm.
0: Den kan bli typ flera meter lång. Det är som en klängare, det är som en slags buskliknande sak. Och den är jättefin. Och de älskar det. Det är katternas absoluta favoritväxt. En sån tycker jag att du borde skaffa.
1: Vet du vad jag vill med mina katter? De ska vara så långt borta från allt som har med mina odlingar att göra. De har redan ställt till mig både det ena och andra. De har ju vält ut massa krukor och de ska gräva i jorden och hålla på.
0: Då sätter du en sån
1: till och med
0: på
1: när
0: andra
1: jag
0: sidan tomten.
1: Och planterar om så kommer de och försöker vara med. Alltså väldigt gulligt, men man bara nej tack. Men nej, miau.
0: Vi undrar om du odlar någonting. vaken@sverigesradio.se. Ring oss jättegärna också på 020 99 55 00. SMSa kan du göra också till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och berätta vad du odlar.
1: Skägg.
0: Skägg. Tomater. Gräsmatta. Det finns mycket man kan odla.

Dermy med Pointer Sisters här i vaken. Vi kollar av lite grann vad ni odlar, om ni odlar någonting överhuvudtaget. Och då har vi fått lite olika meddelanden. Bland annat så har Kia gjort av sig från Harö. Jag har sparat tomatfrön från 1986. Fick staga upp mina plantor idag. Men aldrig plantera ut före 1 juni. Då är järnätterna över. Bra, Kia har koll. Hej natten, i mitt lilla land ryms det bara rabarber och lite blommor som kommer varje år. Sen växer det liljekonvalj vid vägen och framför förrådet har jag en liten buske svarta vinbär och blommor som kommer när de vill. Hälsar Monica i Umeå. Och det här med rabarber är ju, alltså det är det godaste jag vet. Alltså av allting som finns i trädgården. Om ni vet jordgubbar, vinbär och rabarber, då rankar jag faktiskt rabarber högst, sen svarta vinbär, sen jordgubbar. Underbara växter, men rabarber är det absolut godaste. Så här skriver någon: Peter, man kan ha två träd på sin egen tomt. Jag vet, jag hade faktiskt två äppelträd. Jag köpte dem samtidigt för att de skulle pollinera varandra, för de var så här kompatibla. Två olika sorter, men ja, de kunde i alla fall pollinera varandra. Så kom rådjuren och gjorde en liten rådjursskada på den ena trädets stam. Så att det hann aldrig bli några äpplen, för ja, ni förstår ju vad som kan hända då när rådjuren kommer och mumsar. Då dog det ena trädet. Så jag stod där med ett fint träd, men som inte gav frukt överhuvudtaget. Ja, men det är ganska många rabarber som är här. Kul, så många andra rabarber förtjusta personer. På Vakens Facebook-sida så har vi lite olika typer av odling. En skäggodlare, han odlar skägg, det är Magnus som gör det. Susanna skriver: jag har odlat i samma trädgård i 30 år, sen jag var 10 år gammal. Lite kraft och tid för mycket tillbaka. Det vi odlar mest är potatis, morötter, ärtor och lök. Men även annat. Just nu äter vi rädisor, sallad och spenat. Det gör mycket att pyssla med blommor och grödor då och då.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Jag odlar svordomar över gudarna, det skriver Kenneth. Så kan man ju också tänka när man ställer eller när man svarar på frågan, vad odlar du? Massor, skriver Pia. Jag är numera självförsörjande på rotfrukter och de flesta örtkryddor. Samt en massa annat gott och dessutom blommor. Låter dessutom en stor del av gräsmattan blomma till glädje för både mig och alla som, ja, alla pollinerare. Irene skriver till oss, potatis, lite lök och rödbetor. Dahliorna kom i jord idag och så blommar några av jordgubbsplantorna. Ser ut som att det kan bli fler än de två vi fick i fjol. Roligt det där när sånt blir det sig faktiskt.

skriver röda och gröna krusbär, jordgubbar och smultron. Billie Eilish nu, No Time To Die. Fundera på vad du odlar och rör till oss på vaken@sverigesradio.se. SMS kan du göra till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag. Eller så ringer du på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, kanske pratar jag i radion, då får du jättegärna lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Pull Everyday här i vaken med Peter och nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Och du har nyheter gällande den försvunna tvååringen.
1: Ja, den försvunna tvååringen i Nyåker i Nordmalings kommun har hittats av en sökpatrull. Han ska vara nedkyld men bra i övrigt och han är nu förts till sjukhus för kontroll då. Skönt får man väl säga, det är väl inte kul att en tvååring, snart treåring visserligen, men är försvunnen och ensam någonstans. Det var vid 10-tiden igår söndag då som den här lilla pojken försvann från sitt hem och det har ju pågått en väldigt stor sökinsats under dagen. Den pågår fortfarande nu under natten. Eller pågick fortfarande nu sent in på natten efter den här pojken. Och han var ju försvunnen då i drygt 14 timmar när han hittades. Så det är polisen som skriver på sin sajt då att han är hittad, ska jag också tillägga. Under den här otroliga sökinsatsen så deltog polis, frivilliga, Missing People deltog. Det var fjällräddning, försvarsmakten och de letade med hundar, drönare, särskilda värmekameror. Och det var även, så länge det var ljust, helikopter. Men pojken hittades inte under så många timmar. Och en som var med och letade är Lovisa Olsson.
2: Ja, men jag är hos min mor och morfar och när jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år så jag kände att det är lätt hänt att alltså, ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det. Så fort som möjligt såklart. Så vi, och det är så många som hjälper till så att man blir rörd över att det är så många som vill göra någonting.
1: Ja, det sa Lovisa då som deltog i sökandet efter pojken. Hon blev intervjuad av P4 Västerbotten. Och vi kan ju också lyssna här på vad Marie Andersson som är polisens presstalsperson berättade om hur de sökte under hela dagen och kvällen och även in på natten.
3: Jag vet inte exakt vilka områden de söker men vi söker ju både i själva... Vad ska man säga? Det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena. Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter, ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen. För att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Ja, den här gjordes ju när pojken fortfarande var försvunnen. Det kom ju uppdatering alldeles nyss om att han har hittats nu då av en sökpatrull. Men det var lite grann om hur man letade och att den här sökinsatsen var ganska omfattande. Och det sa då Marie Andersson, presstalesperson på polisen, till vår reporter Moa Bäckman.
0: Om man fortfarande inte gått ut och sagt exakt vars man hittade den här tvååringen.
1: Nej, det var väldigt kortfattat. Men eftersom han var lite nedkyld ska man väl tänka sig att han har varit utomhus. Och då får man väl också tänka sig att man kan komma ganska långt iväg, även om man bara är 2 år. Han var borta ganska länge. 14 timmar.
0: Ja, så den 2-åriga pojken som här under söndag försvann i Nyåker i Nordmaling har alltså hittats vid liv. Och han anträffades något nedkyld och har förts till sjukvård. Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss kring detta.

Kygo Khalid och Griffin med Save My Love här i Vaken med Peter Sundberg som håller i sällskap här in i morgonen. Just nu pratar vi lite grann om det här med att odla. Ni är ju några odlare faktiskt som hört av sig. Annette till exempel, hej, odling är kul. Tomatplanter får jag av mamma. Förodling hemma hos oss, förstår katterna. Precis som hos Lisa då. I helgen har jag utökat pallkragarna. Det finns jordgubbsplantor, smultron och rabarber. Potatis ville sambon ha med. Och nu när ni pratar om morötter blev jag sugen på att prova det igen. Sockerärtor tänkte jag också på att ta ner. Det är så gott. Kanske lite rädisor om det inte är för sent. Ska även kattskydda pallkragarna. För missen vill gärna hjälpa till. Han kryper även ner i krukorna innan jag ens hunnit fylla dem med jord. Äppel och körsbärsträd har vi. Luftlök och några kryddplanter finns också. Det blir inte så mycket odling i detta hus då det är en mindre tomt mot huset jag bodde i mitt förra förhållande, skriver Annette. Annette, jag tror ingen som hörde det här meddelandet tycker att du har lite odling. Enligt mig har du ganska avancerad och mycket odling. Men, vi är olika. Nu Aretha Franklin, say a little prayer.

0: Ja, många ber om att det ska bli en bra odlingsår och det ser ju väldigt ljust ut just nu, men det var ju ganska kallt ett tag, så det var ju många oroliga inför jordgubbarna och midsommar, för i år infaller ju midsommarveckan. Eller midsommarafton infaller faktiskt redan 19 juni och det är ganska tidigt. Samtidigt så har våren då varit ganska sen på många håll och även om dagarna varit varma i maj så har ju nätterna fram till de två, tre senaste nätterna varit ganska kalla. Man hade ju minusgrader faktiskt här i långt in i maj på nätterna. Så den stora frågan var då, får vi några jordgubbar till midsommar? SVT försökte reda ut det åt oss jordgubbsfrälsta. För svenska jordgubbar odlas ju på friland, inte växthus som det kanske skulle behövas när det är så här. Och tydligen har odlarna ett knep. Bitte Wilson, hon jobbar med att odla just jordgubbar.
1: Här ser du ju då tunnlarna som är en förutsättning för att vi ska kunna ha en sån här tidig produktion som vi planerar. Mm.
0: De har alltså tunnlar, de bygger liksom tunnlar av växtväv över sina åkrar med jordgubbsplantor. Och vi äter ju väldigt mycket jordgubbar i Sverige, så det är väldigt långa tunnlar.
1: Är man inte med väven inför en frostnatt, då går det ju jättesnett, för då fryser ju produktionen.
2: Och då kan det vara kört.
1: Ja, men det är det ju. Har man svarta blommor på morgonen när man kommer ut, då är det inte kul. Mm.
0: Och extra nervöst är det ju när den stora jordgubbehögtiden är bara om ett par veckor. Vi svenskar äter ju uppemot 5 miljoner liter jordgubbar bara under midsommarhelgen. Så det är många gubbar som ska ha hunnit liksom växa klart. Så nu då, med bara några veckor kvar till midsommar. Frågan är ju då, får vi några gubbar? Vi kan kolla vad Bitte tror.
1: Ja, men jag tror att vi alla producenter jobbar hårt för att vi ska få fram bär till midsommar.
0: Förstå, 5 miljoner liter jordgubbar bara under midsommarhelgen. Helt otroligt. Nu Tonårsland och Bo Kaspers orkester.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Linan med Major Lazer med och DJ Snake i vaken här, som han snackat om vad du odlar, om du odlar något överhuvudtaget. Birgitte skriver: jag odlar tomater, potatis som ger fina blad, liksom rödbetor som ger fina blad, ängsblommor och de tacksamma klängskrasse plus små pionliknande bollar. Jag har förstått att de är inne. Ja, jag kan tänka mig det, Birgitta. Fortsätt ni fundera kring vad ni odlar. Kanske ska ni odla någonting som ni inte har börjat med än. Och sen när Lisa kommer tillbaka kan ni höra av er eller redan nu ringa och lämna ett meddelande på röstbrevlådan på 020 99 55 00. Härnäst i vaken ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten. Men först Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.

0: bästa vi har.
1: Nu är det dags att tävla i nattens tävling, Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som min kollega Lisa har satt samman. De har en gemensam nämnare och er uppgift är att lista ut vilken. Första ledtråden kommer här.

Don't throw your love away med The Searchers. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Kasta inte bort din kärlek med Sökarna, så väljer jag att översätta den ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit skickar du e-post. Du kan smsa till 72250, inled med Vaken, tryck i mellanslag och så skriver du din gissning. Förklara också jättegärna varför du tror någonting. Och glöm för allt i världen inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för i potten finns en sovmask där det står Vaken med Petra P4, som är förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Eller så kan jag spela en låt för dig så här inledningsvis natten mot måndagen den 25 maj. Medan du funderar ska ni få Luis Capaldi, Some Things in the Heavens.

0: Kommer ingissningar på första ledtråden. Samtalsterapi. Ja, medan du fortsätter fundera vad det kan leda till, så ska vi få nyheter med Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt. Han hittades av sökpatruller och enligt polisen var han något nerkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. Pojken försvann från sitt hem vid 10-tiden på söndagsförmiddagen och en omfattande räddningsinsats har sökt efter honom. Bland annat har Missing People, fjällräddare och Försvarsmakten bidragit till sökandet. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Bland dödsoffren finns 3 volontärer för Röda Korset i Kongo. De tros ha smittats i slutet av mars innan sjukdomen hade identifierats, rapporterar BBC. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt.